just have to.

I'm kidding.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 28. juli. Iz dnevnika izdvajamo. Skupština nastavlja rad. Poslanici će, između ostalog, raspravljati o izmjenama zakona o crnogorskom državljanstvu. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od danas su skuplje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se u Bijeloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a glavna tema razgovora bit će rat u Ukrajini. Danilovgradska kompanija Eurozox ponudila je 30,86 miliona eura za izgradnju bulevara Velje Brdo sa pratećom infrastrukturom. Crnogorski jedriličari blizu zlatne grupe na evropskom prvenstvu. U južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura danas do 34 stepena. Državljanin Sjeverne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. Tanaskovski uhapšen u akciji crnogorske policije. To lice lišeno je slobode u takozvanom štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin Namarković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Podsjetimo, Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. augusta 2025. godine u kompleksu hotela Maestra u Budvi pokušao da ubije Marka Ljubišu, koji se u policijskim evidencijama vodi kao navodni visoko pozicionirani član škaljarske ćelije balkanskog narkokartela. Rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici određen je pritvor braći Ivanović, Dragoslavu i Dušku zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo. Barska policija uhapsila je braću Ivanović zbog ubistva Mija Adrovića, 53 godine, koje se dogodilo 24. jula u barskom naselju Polje. Ostale aktualnosti. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rješenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtjev te kompanije za odlaganje izvršenja rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor, kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baošićima, potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Potpredsjednica građanskog pokreta URA Ana Novaković-Đurović odbacila je tvrdnje ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića da je svojim potpisom omogućila gradnju u Baušićima, navodeći da su sve dozvole za gradnju hotela i plaže izdate tokom mandata 44. vlade. Novaković-Đurović je saopštila da je ministar Radunović po drugi put u Skupštini iznio, kako tvrdi, neistinite navode o njenoj ulozi u tom slučaju. Sve dozvole za gradnju, kako za plažu, tako i za hotel, izdate su u mandatu 44. vlade, a i PUP Herceg Novi, koji tretira te lokalitete, usvojen je upravo u Radunovićevom mandatu, navela je Novaković-Đurović.

konačnom imenu. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Zasjedaće i Skupštinski zakonodavni odbor. Na dnevnom redu nalaze se između ostalog predlog zakona o izmjenama dopuna zakona o sudskom savjetu i sudijama i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprječavanju korupcije. U 8 sati i 4 minuta u jutarnjem dnevniku govorimo o ekonomiji. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori danas su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta euro i 81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok je euro super 95 skuplji 12 centi i sada se prodaje po cijeni od euro i 77 centi. Najviše je poskupio euro dizel, čija cijena iznosi euro i 79 centi po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je lož ulje, pa litar košta euro i 79 centi. Generalni sekretar Demokratske partije socijalista i poslanik u Skupštini Crne Gore Nikola Milović ocijenio je da se, dok vlada nastavlja sa rekonstrukcijom i imenovanjima, građani suočavaju sa novim udarom na kućni budžet zbog poskupljenja goriva. Milović je objave na platformi X naveo da se prioriteti vlasti i građana značajno razlikuju. Većini rekonstrukcija vlade građanima rekonstrukcija kućnog budžeta poručio je Milović. Spoljna politika. U Savjetu Evropske unije formira se tim koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Uniji i reviziji evropskog zakonodavstva na crnogorskom jeziku, saopštila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević i pozvala diplomirane pravnike da se prijave i postanu dio tog procesa. Gorčević je navela da EU nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore, ističući da se otvaraju prve mogućnosti za građane Crne Gore da karijeru grade u evropskim institucijama. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević ocijenio je da odluka o formiranju novog tima Savjeta Evropske unije za crnogorski jezik potvrđuje da neće doći do izmjena ustava kojima bi srpski jezik bio normiran kao službeni. Komentarišući informaciju da će Savjet EU formirati novi tim za crnogorski jezik, Knežević je na mreži X saopštio da se time potvrđuju njegove ranije tvrdnje. Od samog početka namjera je jasna da manjinski jezik bude zvanični u EU, naveo je Knežević. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a glavna tema razgovora bit će rat u Ukrajini, prenio je CNN pozivajući se na izvore iz Bijele kuće. Prema navodima te američke televizije, dvojica lidera razgovarat će o aktuelnom mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine. Neimenovani zvaničnik Bijele kuće ocijenio je da je vrijeme da se rat okonča. Predsjednik odbora za odbranu Državne dume Rusije Andrej Kartapolov odbacio je tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o navodnoj mobilizaciji u Rusiji tokom jeseni, ocijenivši da je riječ o pukoj mašti i da za takve mjere nema potrebe. Kartapolov je, komentarišući izjave Volodimira Zelenskog, rekao da su one neosnovane i ironično dodao da ih može objasniti samo time što se ukrajinski predsjednik prepustio vikendu. Izraelski bezbjednostni kabinet u nedjelju je odobrio pravni okvir kojim se međunarodnim stabilizacionim snagama omogućava ulazak u pojas Gaze, izvijestili su lokalni mediji. Odobrenje dolazi u oči planiranog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Donalda Trumpa u Vašingtonu. Kabinet je odobrio ulazak prvih međunarodnih mirovnih snaga u okviru Trumpovog plana od 20 tačaka za Gazu na ograničeno području u Rafi, obavijestio list Herec. Ponovo domaće aktualnosti. Danilovgradska kompanija Eurozox ponudila je 30,86 miliona eura za izgradnju bulevara Veljebrdo sa pratećom infrastrukturom, što je najniža ponuda pristigla na tender Ministarstva javnih radova procijenjene vrijednosti 33 miliona eura. Otvaranjem ponuda zvanično je započela završna faza izbora izvođača za taj obimni saobraćajni projekat u Podgorici. Za dobijenje posla nadmeću se 4 konzorcijuma, a sve pristigle ponude finansijski su uklopljene u predviđeni budžet nabavke.

0: U susret septembarskoj javnoj raspravi o uslovljavanju upisa vrtića obaveznom vakcinacijom, javni servis se bavio tom značajnom temom. Dok ljekari upozoravaju da nema naučnih dokaza koji povezuju MMR vakcinu i autizam, dio roditelja i predstavnici alternative smatraju da država mora više da ulaže u edukaciju, a manje u restriktivne mjere. Čujemo izjave doktora Nebojše Kavarića i Veska Pejaka iz NVO Alternativa.
1: Nakon da više od dvije od decenije istraživanja brojnih velikih međunarodnih studija, ne postoji naučni dokaz da MMRB vakcina izaziva autizam. Naprotiv, ta tvrdnja je više puta temeljno ispitana i opovrgnuta. Kod manjeg broja ljudi imunitet se ne razvije u potpunosti, a postoji i osobe koje zbog uzrasta ili ozbiljnih zdravstvenih razloga ne smiju primiti vakcinu. Upravo njih štiti visok obuhvat vakcinacijom u zajednici. Naš cilj nije da osuđujemo roditelje koji imaju dileme, već da razgovaramo s njima otvoreno sa poštovanjem na ovo osnovu činjenica. Svako pitanje zaslužuje odgovor, a svako dijete zaslužuje najbolju moguću zaštitu.
2: Građani imaju strašno mali broj informacija u vezi vakcinacije. Ja sam siguran kada bi se malo odgovornije prema toj temi odnosili, da bi taj strah od vakcinacije jednostavno nestao. Mi smo prinuđeni svi da se informišemo ili putem interneta gdje ima mnogo zloupotreba ili putem nekih priča od komšija, prijatelja i slično.
0: Sport. Crnogorski jedriličari blizu zlatne grupe na evropskom prvenstvu. Šahista Predrag Nikač na diobi prvog mjesta na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikola Rajković.
3: Crnogorski jedriličari Damir Đešević, Risto Milojević i Valentina Đorđević nakon dva kvalifikaciona dana evropskog prvenstva u jedranju za klasu Optimist u poljskom Gdinju imaju realne šanse da se nadaju plasmanu u finale, odnosno zlatnu grupu. Prvi dan je donio velike probleme organizatorima i takmičarima. Vjetar je bio slab, odjedrena je samo jedna regata i to u konkurenciji jedriličara. Đelečević se uoči posljednjeg kvalifikacijenog dana nalazi na koti 76, dok je Risto Milović 89. Bodovna razlika je mala, 57 takmičara će se boriti za plasmanu finale. Nisu razočarali Nikola Matijević i Balša Banićević. Matijević je 126. a Banićević 150. U konkurenciji je 170 jedriličara. Kod dama, Valentina Đorđević je napravila grešku u prvoj regati, pa je trenutno na koti 95 i dalje može da se nada plasmanu finalu, odnosno zlatnu grupu. Mjesta će biti samo za 61 jedriličarku. Helena Vuksanović imala tehničkih problema sa jedrilicom, pa je trenutno 149. ali još ima mogućnosti da popravi plasman. Šahista Predrag Nikač pobijedio je Rasima Nizama iz Bugarske i petim trijumfom uključio se u borbu za zlatnu medalju na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. On je nakon šestog kola na diobi prvog mjesta sa Aksaconom Kimsanbojevom iz Uzbekistana i Jonelom Morariuom iz Rumunije, od kojeg je doživio jedini poraz u dosadašnjem dilu takmičenja.
0: Meteobilten, u južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Dejan Milikić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 13 minuta.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je utorak 28. jul, trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 91%, pritisak 1019 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. U najavi, naravno, o vodi, plan cistierni, odnosno lokacija za danas izgleda ovako: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kota Kulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 10 sati treći put u Dobroti kod autocentra Jug, od 8 do 20 sati kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 10 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Peras kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Risan Stara Slanica i od 14 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu pitke vode na broj telefona 067 263 645. Što se tiče programske šeme, u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, u 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, a u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše, Demokratska narodna partija zatražila otpriznavanje Kosova u Nikšićkom parlamentu, pa dobila odgovor Nove srpske demokratije da ga tamo nikada nisu ni priznali. Kovačević odbio DNP, promjena kursa zbog Evropske unije ili dobro taktiziranje. Vrhovni sud Crne Gore odbio žalbu Carina protiv presude Upravnog suda u vezi sa plažom u Baošićima. Nema odlaganja vraćanja obale u prvobitno stanje. Rasta cijena naftnih derivata na domaćem tržištu i pored umanjenja akcize, dizel skuplji 14, a benzin 13 centi. Poglavlje 12. Priprema graničnih mjesta za kontrolu pošiljki životinja, hrane i biljaka do Brakovo, Boža i Luka Bar neće biti spremni do 2028. Obilna kiša koja je preksinoć i juče ujutru zasula Podgoricu izazvala brojne probleme u gradu, poplavile ulice u centru, voda ušla u bolnicu, policiju i sportski centar. Odbojkašice Crne Gore u Kolašinu se pripremaju za evropsko prvenstvo. Selektor Caković je zadovoljan. Nadam se da ćemo dobre treninge pretočiti u dobre igre. Nezavisni dnevnik vijesti piše, Lidija Mitrović i dalje u bjekstvu. Nadležni tvrde da je uporno traže. Sud urgira potragu za tužiteljkom. Podaci Eurostata i Monstata o ukupnim troškovima za dva sistema u Evropskoj uniji za penzije i socijalu 6 puta više nego u Crnoj Gori. Pukla tikva, Nova srpska demokratija odbila da s dugogodišnjim koalicionim partnerom nastavi pod navodnicima od priznavanje Kosova. Mandić bježi od Kneževića i Kosova. Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da je Crna Gora u potpunosti uskladila viznu politiku sa Evropskom unijom te poručio ublažit ćemo negativne efekte uvođenja viza. Crna Gora od 1. novembra uvodi vize Bjelorusiji, Kini, Rusiji, Saudijskoj Arabiji i Turskoj. Bez ledene pećine Durmitor nije ista planina. Profesor dr. Predrag Đurović sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ukazuje da je neophodno preduzeti hitne mjere kako bi se vrijedni speleološki objekat sačuvao za buduće generacije. Presuda Osnovnog suda u Ulcinju 5 godina robije zbog teške krađe. Nakon objavljivanja presude optuženom produžen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Ima li Arsenal šansu ili Vini samo provocira Blankose? Tenzija između Brazilca i Reala, pregovori oko novog ugovora su odavno zapeli, pa se sve više spekuliše da bi ovog ljeta mogao da napusti Madrid. Dnevne novine danas donose. Ministarstvo financija nastavilo da se igra sa cijenama naftnih derivata. Vlada digla akcize, dizel poskupio 14 centi. Bivši diplomata i nekadašnji ministar vanjskih poslova Miodrag Lekić kaže Crna Gora ne smije gurati glavu u pijesak. Na tender Ministarstva javnih radova pristigle 4 ponude. Ponuda Eurozoxa najniža za bulevar Velje Brdo. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije ima 3 državna sekretara i 8 direktora direktorata. Samo rukovodstvo godišnje košta 200.000 eura. Ministarstvo financija se ozbiljnije bavi sektorom igara na sreću, pojačali kontrole. Bura u italijanskom fudbalu, ništa od Pirla, otišao i Maldini.
Nenad Brnović je šef stručnog štaba Bokelja za list Dan kazao da je njegova ekipa spremna za start sezone. Znam startnu postavu. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za utorak 28. jul.

0: servisne informacije.
1: Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda su od juče na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u radnim popodnevnim časovima. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu vode putem cisterni na broj telefona 067 263 645. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 12 sati dio potrošača u Bigovi. Večeras u 21 sat Kulturni centar Nikola Đurković Kotor bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja. Obećao si mi muzičko-poetska veče. Učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavišsku pratnju Miloša Mitića. Prodaja ulaznica po cijeni od 10 eura bit će na biletarnici Kulturnog centra danas od 10 do 12 sati i 2 sata prije početka programa. U kinu Boka od 21 sat prikazivat će se horor film Zli mrtvi spaljivanje. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, do 12 doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić. Od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 25 stepeni, vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 1020 milibara, danas sunčano do 34 stepena. U današnjem izdanju ljetnjih priča prenosimo akcente sa otvaranja izložbe Moj grad, autorke romane Milutin Fabris, koje je krajem juna organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, povodom 25 godina postojanja i rada. Poslušajte i šta je u razgovoru za Radio Kotor kazao predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević, emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Uvijek tako počinje.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za utorak 28. jul. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1020 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda su od juče na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim časovima. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 12 sati ostati dio potrošača u Bigovi, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je juče. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unapređeno radno okruženje zaposlenih, što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje, na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i ACD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija finansirana je iz sredstava koje je javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sobstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD i higijenske epidemiološke službe namijenjene. U Centru za plućne bolesti i ATD zamijenjene su elektro- i vodovodne instalacije, zamijenjene su metalni plafoni koji su odavno prevaziđeni, potpuno su obnovljeni toaleti, ambulanta pulmologa, prostorije za prijem pacijenta, za obavljanje spirometrijskih pregleda, opremljene su savremenom medicinskom i kancelarijskom opremom. Od medicinske opreme za pulmologa nabavljen je novi negatoskop i lampa na stativu za pregled pacijenta. U higijensko-epidemiološkoj službi također su zamijenjene instalacije, popravljene su spojevi na fasadi, te služba više neće imati problema sa izbijanjem vlage. Promjenom namjene dijela prostorija HESU je opredijeljeno dodatnih 17,75 metara kvadratnih zbog velikog broja sanitarnih pregleda koji se završu u toj službi, ali i zbog vakcinacija koja se također velikim dijelom ovdje i odvija, čime je olakšan posao medicinskim radnicima. Higijensko-epidemiološka služba je također opremljena savremenom kancelarijskom opremom, čime je Dom zdravlja Kotor zaokružio ulaganje. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor će nastaviti sa kontinuiranim ulaganjima u unapređenju infrastrukture, opreme i uslova rada, potvrđujući posvećenost podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenju zdravstvenog sistema na lokalnom nivou. U narednom periodu u centralnom objektu Doma zdravlja Kotor u Dobroti planirana su ulaganja u dijelu obnavljanja fasade, obnavljanja nastrešnice na prilazu objekta sa donje strane, kao i adaptacije i modernizacije ambulante izabranog doktora za žene. Dalje, planirana je adaptacija ambulante Doma zdravlja Kotor u Radanovićima, sve naravno u skladu sa mogućnostima.
1: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru, gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja, tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama, koje se svako u skladu sa svojim

0: kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor od poslednje dvije godine opredelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura. Ova podrška obuhvatila adaptaciju dječjeg odeljenja, nabavku elektrostatične podloge, platforme za lica s invaliditetom, rad mobila s opremom, ultrazvučnog aparata i ostale opreme. Današnji događaj posvećen je jednako vrijednom primjeru odgovornosti. Adaptacija Centra za plućne bolesti ATD kao i higijensko-epidemiološke službe rezultat je posvećenosti i odgovornosti upravljanja, odgovornog upravljanja menadžmenta Doma zdravlja Kotor na čelu sa doktorkom Bakić, koji ovu investiciju realizovao iz sopstvenih sredstava. Adaptacijom ova dva centra unapređena je funkcionalnost prostora, obnovljene su dotrajale instalacije, modernizovane su ambulante i prateće prostorije, nabavljena je nova medicinska i kancelarijska oprema, dok je higijenski epidemiološka služba dobila dodatni prostor koji će omogućiti efikasniji rad i kvalitetnije pružanje usluga građanima. Podrška Ministarstva zdravlja neće izostati ni u narednom periodu. Kroz kreditni aranžman s Evropskom investicijonom bankom planirana je i dodatna nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Kotor, kao i kliničkog bolničkog centra Kotor, čime će se nastaviti unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga koje ova ustanova pruža svojim pacijentima. Istovremeno, pred nama su i značajno ulaganje u kliničko-bolnički centar Kotor. Kapitalnim budžetom države Crne Gore obezbiđena su sredstva za adaptaciju internog odjeljenja, čija je procijenjena vrijednost 1,8 miliona eura, a radovi su već započeli 6. jula ove godine. Planiranom adaptacijom izvršit će se sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija postojećeg prostora površine od oko 930 kvadratnih metara, čime će se značajno unaprijediti uslovi za liječenje pacijenata i rad zaposlenih. Pored toga, u toku su aktivnosti na realizaciji projekta dogradnje aneksa kliničko-bolničkog centra Kotor, dok je kroz kreditni aranžman za ovu ustanovu s Evropskom investicionom bankom planirana nabavka savremene medicinske opreme u vrijednosti od preko 2,4 miliona eura. Uključujući CT aparat i magnetnu rezonancu. Samim tim vidimo da je ovdje riječ o investicijama koje će dugoročno unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite za građane Kotora, ali i cijelog primorskog regiona. Želim da pomenem i planirane aktivnosti u specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota. Koristim priliku da pozdravim i predstavnike ove ustanove. U narednom periodu planirana je sanacija, kada govorimo o ovoj ustanovi, krovnih površina uz podršku Ministarstva zdravlja u saradnji sa tom ustanovom. Također je Morsko dobro obezbijedilo sredstvo iznosu od 30.000 eura za izradu projekta adaptacije objektu Dobrote koji u završnoj fazi koristim priliku da im se zahvalim. Ovo je samo prvi korak jer su planirani i dalje ulaganje s ciljem stvaranja boljih uslova za liječenje pacijenata i rad zaposlenih. Zajedničko djelovanje države i lokalne samouprave omogućit će uspješnu realizaciju svih planiranih aktivnosti. Svi ovi projekti dio su mnogo šireg investicionog ciklusa koje Ministarstvo zdravlja sprovodi širom Crne Gore. U posljednje dvije godine realizujemo infrastrukturne projekte vrijedno više od 30 miliona eura koji se finansiraju isključivo iz kapitalnog budžeta. Gotovo da ne postoji zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj nije planiran ili se već ne realizuje makar jedan infrastrukturni projekat, bilo kroz sredstva kapitalnog budžeta ili kroz ulaganje samih zdravstvenih ustanova. Ovo jasno potvrđuje da unapređenje zdravstvene infrastrukture nije jednokratna aktivnost, već trajno opredjeljenje Ministarstva zdravlja, ministra i njenog rukovodstva. Naš cilj nije samo obnova objekata i nabavka opreme, već stvaranje modernog, funkcionalnog i održivog zdravstvenog sistema koji će građanima pružiti kvalitetnu, sigurniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Vjerujem da ćemo u budućnosti nastaviti uspješnu saradnju na projektima koji će biti od koristi građanima Kotora i cijele Crne Gore. Na kraju, želim da uputim iskrene čestitke direktorici Doma zdravlja Kotor, menadžmentu ustanove i svim zaposlenima koji su svojim radom doprinijeli realizacijom ovog projekta. Sigurna sam da će ovaj savremeni prostor doprinijeti kvalitetnijem radu zdravstvenih radnika, većem zadovoljstvu pacijenata i još efikasnije pružanju zdravstvene zaštite.
1: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
2: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi. Njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova,

0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
1: Dobrodošli na Talase Radio Kotora.
2: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođem noć. Ne zna se zašto. Lijepota.
1: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo.
2: Yes.
1: I umjetnost, i kultura.
2: I svakako. Kultura i ta lijepota, to nema. Jel? Nema niđe.
1: Nema niđe. Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
2: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
1: Život
2: sunca,
1: znači.
2: Yes. Život.
1: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake i crvena dominira na mnogim slikama.
2: Yes, crvenu obožavam, a imam mi kako sam starija sve više, a u mladosti su bile tamne moje slike, to ne mogu ja o sebi vjerovat. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke boje, baš volim. Mislim i vidjeti, jer te, je li razveselo te. Dođeš u banku ako je crven pod divota, ako je si majko.
1: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da vi radite i tapiserije.
2: Yes. Tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje. Prvo ručne sam radila. To je moj nazovimo ga profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku kad dođete, to je po 5 metara i jako ovaj, ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do groba, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i vunu i sve, ja nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
1: Pomalo. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
2: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
1: Također.
2: Hvala.
1: I vama.
2: Hvala puno.

0: Pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325842.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: vijesti.
1: Poslanici u parlamentu raspravljaju o predlogu izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, državljanstvu, centralnom registru stanovništva i o ličnom imenu. Vrhovni sud odbio je žalbu kompanije Carine i potvrdio rješenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtjev te kompanije za odlaganje izvršenja rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara kojim je naloženo vraćanju prvobitno stanje lokacije na kupalištu Baošićima, potvrđeno je pobjedi iz više izvora. Alternativa Crna Gora podnijela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Dumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana savjeta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Europska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mjere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Europa poručuju da su europske institucije upoznate sa izvještajima o recipročnim zabranama ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore i da će nastaviti da pažljivo prate razvoj događaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je poručio da će za sada dati priliku diplomatskim naporima. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović položio je vijenac na Vučijem dolu u prisustvu ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika generalštaba Miodraga Vuksanovića, a povodom obilježavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika. Bitka na Vučijem dolu podsjeća nas na ljude koji su svojom hrabrošću i žrtvom utkali slobodu u temelje Crne Gore, istakao je Milatović. 82 godine su od masakra koji su 1944. godine počinile nacističke snage i pripadnici SS divizije Skenderbeg u selu Velika u opštini Plav. Prema novijim podacima, u tom zločinu ubijeno je više od 500 civila, među kojima je bilo i preko 100 djece. Zločin se dogodio pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspjehe i nanijele velike gubitke njemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući i diviziju Skenderbeg. Na barskoj plaži Žukotrlica u Šušnju zabranjeno je kupanje na dva kupališta nakon što su analize pokazale da je morska voda lošeg kvaliteta. Crvena zastavica istaknuta je i na lokacijama Žukotrlica 2 i 3, a zabrana važi i za kupališta Slovenska plaža 1 i Pržno u Budvi. Građani dijela Donje Gorice jutros su istovarili granje i otpad ispred zgrade glavnog grada u Podgorici. Na taj korak odlučili su se, kako prenose mediji, zbog odbijanja nadležnih da očiste javni put koji vodi ka Pavlovini. Oni su se naime samoorganizovali, očistili dio trase i sakupljeni materijal natovarili i istovarili u znak protesta ispred opštine, kako su ranije i najavili gradonačelniku Saši Mujoviću. U južnim i centralnim predjelima danas će biti pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče sa Talasa Radio Kotora. Odbojkaški klub Gimnazijalac nedavno je bio učesnik kampa proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića koji je održan u Kladovu. Utiske je sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Dobar dan slušaocima Radio Kotora. Evo da kažemo neke osnovne podatke. Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica, zdravstvenog i odbojkaškog, pa do razno raznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji U17. Inače je i član selekcije juniorske U18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima. Naša djeca koja idu na kamp su uglavnom djeca koja su već više puta bila na kampu. I to su uglavnom naša djeca koja su perspektivna. Ima jedan mali broj djece, od njih 15-oro možda troje, koji su tek početnici. Ta djeca se u tom kampu selektiraju već prvog dana u odnosu na svoje sposobnosti. Odrade se razno testiranja o njihovom zdravstvenom statusu, kičmi, uopšte o cijelom koštanom sistemu, i ta djeca onda dobijaju razno razne informacije kao njihovi roditelji, čak do mjere da mogu odmah da se preduzimaju određene fizikalne terapije ukoliko postoje neki problemi tipa deformacija kičmenog stupa. Ta naša djeca već godinama, kako kaže Vanja Grbić, kada ga pitam koja se ističe, a on samo napiše sve. To su djeca kod kojih se samo neke nijanse sada rade, koje su manje bitne, ali da bismo došli do savršenstva do kojeg su došla naša djeca koja su pošla za inostranstvo, poput Ksenije Simun, poput Teodore Bulatović, i ove godine odlazi Kristina Peraš. Po ocjeni Vanje Grbića, koji ima uvid u sve što se dešava u svijetu sa odbojkom, posebno praćenjem tih mladih koji odlaze, sve te naše odbojkašice su bile potpuno spremne da odu za Ameriku. Tako je i sa našom Kristinom Peraš, koja odlazi ove godine. Ono što je jako važno, da mi ne šaljemo djecu pojedinačno. Mi šaljemo djecu kao klub i njihovi roditelji. I to nije tako baš ni jednostavno, jer smo mi morali djecu poslati avionskim prevozom, ugovoriti prevoz, od aerodroma Morava u Lađevcima do Kladova, što je odradio Vanja Grbić. Naša djeca su dočekana od svih na kampu, počevši od Vanje Grbića pa nadalje, i naša djeca su broj jedan na tom kampu. Meni jedan od trenera, a nije to ko bilo, nego prvi trener Tijane Bošković čuvene, koji prati našu djecu tamo u svim segmentima rada, ovako kaže: vaša djeca su sjajna što se tiče odbojke, ali vaša djeca se vide mimo odbojkaškog terena sa svojim vaspitanjem, svojim ponašanjem, svojom zrelošću. Tako da smo ove godine dobili jednu takvu informaciju koja treba da bude ponos ne samo našem klubu, mi smo dio Kotora, nego našem gradu, roditeljima koji ulažu u svoju djecu. Otuda bih htjela da kažem da se itekako ovaj klub, koji broji preko 200 djevojaka i djevojčica, zajedno sa rukometnim klubom koji je izvanredno stasao, a dva kluba treba itekako da se podrže u svakom segmentu njihovog rada. Je zadovoljstvo u klubu, zadovoljstvo roditelja i nadam se da će i slušaoci Radio Kotora biti prezadovoljni sa ovim što sam, nadam se, uspjela vjerno da prenesem vizavi ove naše aktivnosti.
0: Da li postoji mogućnost da Vanju Grbića ponovo vidimo u Kotoru?
1: Vanja Grbić je prošle godine bio naš gost, moram da kažem gost porodice Ćorović. Pobrinuli smo se i klub i ta porodica i roditelji kluba da mu zadovoljstvo na odmoru bude maksimalno. On je to izrazio zahvalnošću prema svima nama i njegova želja je da u avgustu mjesecu bude ovdje negdje u Dobroti, ali o tom potom. Mislim da da. Mislim da ćemo ga vidjeti u našoj sredini.
0: Kakvi su utisci djece gimnazijalca o kampu u Kladovu?
1: Ta naša djeca od trenutka negdje u martu mjesecu, kad se otvori prijavljivanje za kamp, se odmah odlučuju, one naprave svoj sastanak, dogovore se sa roditeljima i odrade, kao prvo odrede termin u kom će ići, da bismo upravo mogli napraviti ovu organizaciju da idu svi zajedno i da ih lakše pratimo. Znači, one su oduševljene, one su tamo mažene, pažene, svaki detalj njihovog rada se prati, a one to jako dobro osjećaju i to nam naravno prenose.
0: Kako bi izgledao osvrt na nedavno završenu takmičarsku sezonu? Da podsjetimo, gimnazijalac je obezbijedio opstanak u elitnom rangu, što je i bio cilj uoči prvenstva.
1: Što se tiče prethodne sezone, Odbojkaški savez je, po mojoj procjeni, a ja sam im to i rekla, napravio jednu veliku gužvu u sistemu takmičenja, da ne kažem neku težu konstataciju. Naime, prateći ovu jednu najmlađu selekciju koja je prošle godine došla do evropskog prvenstva, do finalnog evropskog prvenstva, toj selekciji su dali prioritet i uopšte reprezentativnim selekcijama, naravno da treba, ali ceh su platili sve igračice koje su takmičile i Superligu i Prvu ligu i sve ostale kategorije. Da samo prevedem na najjednostavniji način. Takav je bio kalendar takmičenja da je naša liga, Superliga države, najjača liga, završila sredinom marta. Ne računam taj play-off i to što je malo dodatno bilo, ali pogibeljna je bila sezona u kojoj imate ritam igranja utakmica, srijeda, subota, Superliga, a niže selekcije se također naguravaju na brzinu i onda se razvuku negdje do juna mjeseca i da ne pričam dalje. Bila je jako, jako naporna, bilo je jako, jako teško, pratile su nas povrede, pratio nas je odlazak Mateje Kovačić, za koju smo shvatili da ako je ne pustimo da ode, njena karijera će biti gotova. Ne bih ulazila u razloge šta se tom djetetu potpetilo, da kažem, žargonom seljačkim, ali mi smo napravili jedan veliki humani potez, posebno trener Milan i trener Boško, koji su shvatili da Mateji treba dati prostora da ode. I taj naš gest je urodio plodom. I to je naša vrlina, jedna od vrlina našeg kluba. Da mislimo o djeci, da pratimo njihov, prije svega, psihički status, pa onda igrački. Jer ako psiha nije u redu, onda neće biti ni ništa drugo u redu. Znači, izborili smo ono što smo izborili. Mi ne možemo da se takmičimo sa Herceg Novim, koji dovede 10 internacionalnih igračica. Niti je to, po mojoj procjeni, jasno i glasno ću reći, cilj odbojke crnogorske. Ako jedan Herceg Novi treba da ubija svaku ekipu sa po 15 razlike, sa po 20 razlike, čemu to služi? Gdje je mjesto da se naša djeca bore? Da se bore djeca Herceg Novog na kraju krajeva? Da uđu u takmičenje Superligi? A ne da gledamo igračice koje imaju godina, koje tu predstavljaju kao neke velike igračice za prostor Crne Gore. Imamo mi potencijal u Crnoj Gori, ali treba vremena da se to razvije i treba, ono što stalno kažem, trenerski kadar u Crnoj Gori treba da bude na višem nivou. Naši treneri treba da idu dalje iz Crne Gore, da rade na svom napredovanju. Pa da onda vidimo da li ćemo imati više uspjeha nego do sada. Tako da što se tiče sezone, mi smo zadovoljni. Ceh takvog ritma takmičenja su platile sve naše mlađe kategorije. Iz razloga što u svim klubovima Crne Gore već pionirke igraju Superligu i igraju prvu ligu i igraju mlađe kategorije. I mi smo tu posustali. Naša Jelena Ćorović nije mogla da zadovolji taj ritam da igra i pionirsku, i kadetsku, i juniorsku, i sve reprezentativne selekcije u kojima je birana, i Superligu. Zato smo završili u svim kategorijama na četvrtom mjestu. Ali što je tu je, kako nama tako i drugima, ali hoću da kažem da apsolutno sezona nije bila organizovana kako treba. Mi smo pokušali, ja lično, dopisom savezu, sugestijama, oni su nešto malo promijenili, ali to je bilo nedovoljno. Ljetnje priče.

0: Da se dobro radi sa mlađim selekcijama dokazi su pozivi vašim članicama za reprezentaciju Crne Gore Kovačec, Ćorović, Krašovec.
1: Tako je. I ne samo da su to pozivi. Jelena Ćorović je odbojkašica koja naravno još uvijek će da uči. Ali ako ona od svih trenera na pripremama, počevši od Jova Cakovića koji je trener seniorske selekcije, ima najljepše, najvrijednije ocjene, komplimente za njen rad, za njenu sposobnost, za ono što ona pruža na utakmicama, onda nama ne treba ni jedna drugo ocjena. Kovačec je imala, nažalost, jednu povredu. U pitanju je bio meniskus, to je u neku ruku sanirano, nisam upoznata do kraja, ali ona vjerovatno iz tog razloga bila je na pripremama seniorske selekcije, ali iz tog razloga najvjerovatnije nije ušla, naravno, igrač koji nije zdravstveno ok, treba da se izliječi pa da bude poslan ponovo. Što se tiče Male Krašovec, ona napreduje, ali jednostavno kostur te reprezentacije za koju je pozvana je već odavno i postavljen i sigurno su te koje su izabrane bolje od nje, tako da ona je sad dobila jedan vjetar u leđa tim pozivom i to je ok i ona će raditi na sebi, odnosno mi ćemo raditi na njenom napretku kao i kod svih ostalih.
0: Kakva je situacija sa financijama kluba? Znamo da je to bolna tačka skoro svake sportske organizacije.
1: Što se tiče financija kluba, ja ne znam da li ima kluba koji se može u datim okolnostima pohvaliti da je sa završetkom takmičarske sezone izmirio sve dugove, sve dospjele račune, da na svom žiro računu uvijek ima toliko novca da može da započne, jer već će sada početi razne uplate prema savezu i tako dalje, koji može da procijeni da li može da dovede pojačanje za ovu godinu. Tako da iako nismo dobili za 2026. do današnjeg dana ni jednog centa, tu su roditelji i par sponzora koji nas zaista prate. A što se tiče roditelja, evo mogu da vam kažem da su uložili ove godine u klub ne kešom, nego plaćanjem određenih stvari ili opreme ili putovanja ili ishrane negdje do između 12 i 15 hiljada eura. Nekome se može učiniti da je to mala cifra, ali mi jesmo veliki klub, ali u odnosu na recimo Primorca smo opet mali klub. Tako da mogu da kažem pod znacima navoda da dobro plivamo u tom dijelu.
0: Što je trenutno aktuelno u gimnazijalcu? Ima li novih imena? Da li ima odlazaka? Odnosno sa kojim sastavom ćete nastupiti u narednoj sezoni?
1: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu. I uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja, jer cijelo ljeto igra beach volley. I mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
0: I za kraj, jedna poruka svima koji žele da upišu školu odbojke gimnazijalca.
1: Poruka bi glasila prije svega u odnosu na zdravlje djece, posebno djevojaka. Odbojka je najljepši ženski sport za ženu. Oblikuje je od glave do pete. Drži kičmu uspravno. Usmjerena je ka suncu. Svi pokreti idu u vis. Dalje, preporučila bih svim roditeljima da otvore na internetu predavanja doktora Rajevića, da čujete šta znači skok, a u odbojci gotovo većina elemenata je povezana sa skokovima. Šta znači održanje koštane mase, jer je već danas osteoporoza u ranijim godinama, ne u 70-im, nego mnogo ranije, velika prijetnja ženskom zdravlju. U gimnazijalcu djecu čekaju 3 profesora fizičkog vaspitanja. U gimnazijalcu djecu čeka od ove godine trenerica Danijela Baštrica, ja je zovem djevojačkim prezimenom, koja je bila prvi kapiten, prvi član gimnazijalca i koja je već na startu pokazala da je spremna za jedan takav rad, a mi ćemo uraditi sve za njeno stručno napredovanje. U gimnazijalcu se vodi računa o financijskom statusu porodica. U gimnazijalcu se vodi računa o svakoj povredi svakog djeteta. Opet ću ponoviti, naš fizioterapeut Ivan Borović, koji radi na bazenu, je gotovo pretvoren u ličnog fizioterapeuta gimnazijalca. Toliko je već naše djetece po bilo kom pitanju, bilo koje povrede, bilo u njegovim rukama. I samo da kažem, sve je završeno na radost oporavka te djece, bilo da su bilo malo nezgodnije povrede, bilo da se radi samo o deformacijama određenih dijelova tijela. Znači, čeka vas rad u jednoj lijepoj sali, urednoj, sa pravim rekvizitima, sa mogućnošću da roditelji gledaju svoju djecu, da prate svoju djecu, da nam i na taj način pomažu, da nam daju primjedbe, da nam daju pohvale, znači sve ono što jedna dobra sportska porodica ima, to ima i gimnazijalac. I dobro nam došli. Počet ćemo na samom početku, kad počne škola, počet će sa radom i gimnazijalac sa prvim sastankom.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesorica Ljiljana Marković. Ostanite i dalje uz Talase Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče. Thank you.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Verbalni sukobi i međusobne uvrede ministra Danila Šaranovića i poslanika Milana Kneževića obilježili plenarnu raspravu o zakonima iz oblasti državljanstva i registra.
2: Dok u vladi kažu da su smanjenjem akciza ublažili poskupljenje goriva, naftne kompanije smatraju da su mjere nedovoljne. Građani primjećuju da rast cijena goriva utiče na budžet, ali ne i na gužve u saobraćaju.
3: Viši sud kao neosnovan odbio zahtjev za ponavljanje postupka protiv odbjegle tužiteljke Lidije Mitrović.
2: Najavljeno uvođenje viza za građane Turske, Rusije, Kine moglo bi imati posljedice ne samo po turizam, već i ukupnu privredu, upozoravaju sagovornici našeg radija.
3: Iz jutra pretežno sunčano, još toplije, do 37 stepeni.
2: Izmjene zakona o državljanstvu izazvale su oštru polemiku u Skupštini. Raspravu su obilježile međusobne optužbe ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i poslanika DNP-a Milana Kneževića. Poslanici su raspravljali i o izmjenama zakona o notarima, kao i o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama. Sjednicu prati Sanja Milić.
4: Kako bi se ispunilo obaveze iz poglavlja 23, crnogorski poslanici trebalo bi da podrže izmjene više zakonskih rješenja, između ostalog zakona o crnogorskom državljanstvu, akta o registrima prebivališta i boravišta, kao i zakona koji regulišu matične, ali i centralne registre, te izmjene zakona o ličnom imenu. Govoreći o registrima, biračkom spisku i državljanstvu, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je njegov resor napravio radikalan zahvat. Tvrdi da neće potpisati birački spisak za koji, kako je kazao, neće moći da garantuje da je tačan.
5: Danas treba tražiti, da kažem, konsenzus ovdje i u parlamentu. Ko ne bude dio tog konsenzusa, onda će se jasno i deklarisati da li je za to da konačno Crna Gora ima uređen, pouzdan, tačan, ažuran birački spisak.
4: Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević tvrdi da Šaranović nije objasnio zbog čega se mijenja zakon o državljanstvu.
6: Mi sad mijenjamo ove zakone da bi muškarac mogao da uzme muškarca za muža ili za ženu, zavisno od toga kako su se dogovorili.
4: Izlaganje poslanika Kneževića za ministra Šaranovića je zbunjivanje javnosti.
5: Ne donose se ovi zakoni da bi muškarac mogao da oženi muškarca ili da bi žena mogla da oženi ženu.
4: I dok je Šaranović odgovarao Kneževiću, sinula je varnica.
5: Ako ćete me saslušate samo... Pa dobro, vi bolje znate domet vaših ušiju nego li ja sam. Ja stvarno zaista nemam aparat koji to mjeri, ali...
4: Od varnice do verbalnog sukoba tanka je linija.
6: Evo ja...
4: Sjednica koja je zbog svađe Šaranovića i Kneževića prekinuta, nastavljena je ubrzo i to pohvalom poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše. Podsjetio je većinu da je sa pozicije opozicije kritikovala tadašnju vlast.
7: Dobro što ste i vi uvidjeli neke greške iz prošlosti i dobro je za vaše birače da čuju da ste vi sada kada ste na vlasti prihvatili registrovano partnerstvo lica istog pola.
4: Poglavlje 23 zahtjeva i tehničko usklađivanje važećeg zakona o životnom partnerstvu lica istog pola sa izmjenama zakona o notarima. I to usklađivanje dobilo je zeleno svjetlo Evropske komisije, kazao je ministar pravde Bojan Božović.
8: To tako i još određene izmjene i dopune koje smo predvidjeli ovim predlogom zakona sa ciljem ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23.
4: Poslanici su nastavili raspravu o, kako je kazao ministar pravde, ključnom reformskom zakonu, zakonu o sudskom savjetu i sudijama.
8: Predloženim izmjenama u potpunosti se implementiraju preostale preporuke iz mišljenja Venecijanske komisije i otklanjuju se izazovi u primjeni ovog propisa sa ciljem daljeg unapređenja nezavisnosti, odgovornosti i efikasnosti.
4: Sonja Milatović, poslanica DPS-a, stava je da će se građani nakon usvajanja tog zakona pitati da li će pravda sada biti brža.
9: I hoće li pred institucijama ove države u skladu sa zakonima ove zemlje svi, bez obzira na svoje ime i prezime, bez obzira na svoju političku pripadnost, jednako odgovarati.
4: Poslanici će nakon rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom savjetu i sudijama nastaviti raspravu o predlogu Zakona o zaštiti zviždača.
2: U toku je finalno usaglašavanje teksta izmijenjenih zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima na osnovu sporazuma koji su postigli vlast i dio opozicije, kazali su našem radiju iz Demokratske partije socijalista. Napominju da se taj posao mora završiti do kraja jula. Dogovoreno je da izmjene između ostalog obuhvate procedure obrazovanja i sastav komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji u zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i jačanje mehanizama sudske kontrole u zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
3: Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtjev osuđene tužiteljke Lidije Mitrović na ponavljanje krivičnog postupka koji je pravosnažno okončan presudom Višeg suda u Podgorici decembra 2024. godine. Mitrović je proglašena krivom zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci. Od februara ove godine je u bjekstvu.
2: Socioekonomske teme. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenjem bi sa najnovim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10%. Građani komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Priča Biljane Radosavović.
10: Cijenu goriva ne formira vlada. Visina zavisi od kretanja na tržištu, kursa dolara te transporta, napisao je na mreži X državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković. Država može, precizirao je, uticati na cijenu kroz poresku politiku i umanjenje akciza, a snizila ih je, navodi, prije prošlonedjeljnog obračuna.
11: Da ta mjera nije na snazi, današnja cijena eurodizela ne bi iznosila 1,79 po litru, već bi bila približno 1,95, čak 16 centi skuplja. Drugim riječima, vlada ne može da utiče na ratove, geopolitičke krize ili cijenu nafte na svjetskim berzama. Ali može da uradi ono što je u njenoj nadležnosti, da umanji poresko opterećenje kada okolnosti to dozvoljavaju i na taj način zaštiti standard građana. Upravo to je i učinjeno.
10: Obračun je mogao biti i drugačiji, tvrde udruženju naftnih kompanija, pa umjesto 12 i 13 centi na benzin, odnosno 14 na dizel, poskupljenje bi bilo blaže, tvrdi Draško Striković.
12: Umjesto da smanji, odnosno ili barem zadrži umanjenje akciza, ona je donijela odluku da vrati punu akcizu za benzine, a da za dizel poveća akcizu, odnosno umanjenje sa

0: gdje su zakucane na tom najvišem nivou, toga se držimo, to ne prati kretanja na svjetskom tržištu.
1: Ma cijene su, jedva se izdržava. Kao što smo se navikli godinama, guramo nekako.
2: A cijene od izbijanja sukoba na Bliskom istoku rastu. Krajem februara na našim benzinskim pumpama litar benzina točio se za euro i 40 centi. Danas je 37 centi skuplji. Dizel je bio euro i 34, sada euro i 79 centi. Poskupljenja, konstatuju građani, ne smanjuju gužve u saobraćaju.
3: I ovdje generalno samo se voze auto, tako da to je to.
4: Svaka kuća po tri auto.
5: Gužve svuda, parkinzi se ne mogu naći, baš je grozno, haos.
2: Ako je za utjehu, stanovnici Albanije litar dizela plaćaju 2,20, u Srbiji malo iznad euro i 90. Model za stabilizaciju cijene goriva kod nas je, nedavno je saopštio našem radiju analitičar Davor Dokić, da vlada smanji akcizu na dizel za 50% ili da intervenišu poslanici kroz izmjenu zakona o PDV-u i smanje stopu od 21%.
6: Euribor raste i povećavaju se rate kredita građanima sa promjenljivom kamatnom stopom. Moguće od 20 do 30 eura mjesečnom, zavisno od strukture ročnosti i dogovora sa bankama, kaže ekonomski analitičar Predrag Drecun. Naglašava da banke neće osjetiti posljedice rasta Euribora i usklađivanja kamata zbog visoke likvidnosti i jeftinih izvora depozita. Uslove zaduživanja za budžet teško je, kaže, predvidjeti u sadašnjim geopolitičkim prilikama, pripremila Svetlana Šestović.
7: Euribor ili cijena novca raste. Dostigao je najviši nivo od 2023. godine i pored toga što je Evropska centralna banka zadržala ključne kamatne stope na istom nivou, potvrdio je ekonomski analitičar Predrag Drecun.
8: Ona je od oktobra prošle godine, gdje je i tromjesečni, šestomjesečni i godišnji bio približno jednak 2,08 pa 2,1 odnosno 10 pa konsekventno za godišnji 2,18, da bi sad ta razlika bila znatno veća, da je tromjesečni 2,3, da je šestomjesečni 2,5, da je godišnji 2,7. Daleko smo opet od onog rekordnog iz 2023. godine rasta, kada je Euribor bio preko 4% u svim svojim varijacijama.
7: Uzroci rasta Euribora su na nivou geopolitike i direktna posljedica borbe Evropske unije sa inflacijom nakon naglog rasta cijena nafte i bliskoistočnog sukoba, ali i pada proizvodnje, na što Crna Gora ne može da utiče.
8: Prosto to moramo da shvatimo po višu silu.
7: Što se pak tiče uticaja na Crnu Goru, posljedice rasta pojavit će se na nivou postojećih dužnika koji imaju kreditne obaveze vezane za Euribor, odnosno promjenljivu kamatnu stopu, objasnio je Drecun.
8: To negdje u prosjeku, ja ne mogu reći koliko za svakog građana, ali recimo da bi neki građanin vjerovatno mogao doseći porast rate od 15 do 20 eura na mjesečnom nivou, što nije beznačajno kada se ima u vidu dugoročnost kredita i kada pravite određene planove, s tim što to može naravno da se desi, da dođe i do pada i da se kasnije desi suprotni trendovi. Za privredu, za domaće banke neće tu biti veliki posljedica, zato što domaće banke svoje izvore uglavnom baziraju na domaćim izvorima, koji su vrlo jeftini za banke, s obzirom da su izvori banaka 90% depoziti po viđenju, a 10% svega oročeni, i da depoziti po viđenju apsolutno i ne koštaju ništa naše komercijalne banke, tako da te banke neće osjetiti taj problem.
7: Uslove zaduživanja za potrebe budžeta teško je prognozirati jer zavise od smirivanja geopolitičkih prilika. Ipak daleko smo od istorijskog maksimuma zaduživanja od 7% prije nekoliko godina.
8: Ali treba biti oprezan i nadgledati, swapovati, što sad aktualna vlada i često radi, raditi hedging i bježati iz kursnih razlika na što nižem nivou.
7: Prema ranijim podacima Centralne banke, ukupan broj klijenata u bankarskom sektoru koji imaju kredite sa varijabilnom kamatom iznosi preko 3000, uglavnom fizičkih lica.
6: Najavljeno uvođenje viza za državljane Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije, Kine generalno će loše uticati na crnogorsku ekonomiju, turizam najprije, saglasni su naši sagovornici, ekonomski analitičar Stevan Gajević i turistički poslanik Dragan Ivančević. Ivančević kaže da će ipak ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora dobiti i očekuje da se izgubljeno na

0: doknadi sa zapadnoevropskog tržišta, dok Gajević smatra da to neće biti lako i poručuje da evropske integracije jesu naš strateški cilj, ali ne smiju značiti odricanje od prava da štitimo sopstveni interes i ekonomiju. Detaljnije će Jelena Bobičić-Čović.
1: Državljanima Rusije, Bjelorusije, Turske, Saudijske Arabije kao i određenim kategorijama putnika iz Kine od 1. novembra za ulazak i boravak u Crnoj Gori biće potrebne vize. Donošenjem te odluke vlada je ispunila jedno od završnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom i ispunila jednu od ključnih obaveza iz reformske agende. Ekonomski analitičar Stevan Gajević kaže za naš radio da je ova odluka generalno loša za crnogorsku ekonomiju, ali turizam najprije.
2: Crna Gora je mala, izrazito otvorena turistička privreda koja nema luksuz da administrativno sužava tržište za kojeg dolazi značaj broj gostiju, ne samo gostiju, nego i vlasnika nekretnina, investitora, potrošača i drugo. Posljedice se svakako neće ogledati samo u manjem broju noćenja, već u smanjenju prihoda hotela, restorana, aviokompanija, prevoznika, pa i manjem ubiranju dažbina po osnovu PDV-a i akciza u državni budžet Crne Gore.
1: Da uvođenje barijera nije dobro za glavnu granu naše privrede, najprije saglasan je i turistički poslenik iz Budve i član odbora za turizam Privredne komore Dragan Ivančević, ali dodaje.
3: Turizam će u ovom segmentu da ima nekih šteta, Gora će na drugoj strani dobiti i u krajnjem će dobiti i turizam i Crna Gora kada budemo punopravni članovi Europske unije.
1: Ivančević očekuje da se eventualni nedostatak gostiju koji će proizvesti uvođenje viza sa ovih nadomjestiti najprije sa zapadnoevropskog tržišta.
3: Naša intencija mora da bude ka zapadnoevropskom tržištu, na onim tržištima koji nam garantuju šestomjesečnu sezonu i svakako ne zanemarujući sve ona tržišta i tržišta regiona i tržišta koja dolaze kraće kod nas, ali u svakom slučaju za svako tržište se treba boriti jer svako tržište je za nas važno.
2: Da li će Crna Gora moći nadoknaditi gubitak ovih turista sa nekih drugih destinacija, svakako teoretski može, ali turistička tržišta se ne zamjenjuju administrativnim odlukama. Nije dovoljno reći sada će umjesto Rusije, Turske i Kine doći gosti iz Poljske, Danske i recimo Holandije. Zato su vam potrebne godine rada, godine odricanja, nove aviodestinacije, novi marketing, sve ono novo što svakako nije bilo prisutno zadnjih godina, a i ti turisti traže neke vrste drugačijih destinacija.
1: Osim u turizmu, posljedica će, kaže Gajević, biti i u drugim sektorima.
2: I na tržište nekretnina i na IT sektor.
1: Gajević ukazuje da evropske integracije jesu strateški cilj naše zemlje, ali kaže ne smiju značiti odricanje od prava da štitimo sopstveni interes i ekonomiju.
2: Smatram da Evropska unija podižući administrativne zidove prema ostatku svijeta postaje zatvorenija, skuplja i manje konkurentna. Dakle, da takve odluke ne samo da štete Crnoj Gori, nego štete i Evropskoj uniji.
1: Gajević poručuje da Evropska unija ostaje naš interes, ali kako je kazao, i suverena i ekonomski razumna Crna Gora.
4: Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mjere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u EU. Za Radio Slobodna Evropa poručuju da su evropske institucije upoznate sa izvještajima o recipročnim zabranama ulaska novinara između Srbije i Crne Gore i da će nastaviti da pažljivo prate razvoj događaja.
0: Svijet. Više od 50 ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 koji je danas pogodio južno-japansko ostrvo Kjušu, prenosi Beta. Zemljotres je bio na dubini od 10 km ispod površine mora, ali Američki centar za praćenje cunamija na Pacifiku saopštio da nema rizika od cunamija van lokalnih obala. Snimci nacionalnog emitera prikazuju napukle puteve, mostove i nekoliko zgrada u plamenu kao i prevrnut voz. Željeznički saobraćaj je obustavljen, a struja je prekinuta u hiljadama domova. Premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da se ukupan broj žrtava i obim štete još procjenjuju, prenosi Reuters.
4: Možda najveći šumski požar u istoriji Španije izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području kod mjesta Burgo Hondo, izvijestila je novinska agencija EFE, pozivajući se na policijsku istragu. Vatrogasci i pripadnici hitnih službi nastavljaju borbu protiv velikih požara u blizini Madrida i u provinciji Avila, dok se očekuje promjena smjera vjetra prema jugu, što bi moglo povećati opasnost od novog širenja vatre. Evakuisano više od 70.000 ljudi ljudi iz oblasti Avila, Castellón, Madrid i Toledo.
0: Na jugozapadu Francuske, nakon kratkog zatišja, požari ponovo bukte, a pojavila su se i nova žarišta. Vatrena stihija približila se na samo 15 km od grada Bordeauxa. Vlasti su evakuisale oko 220.000 ljudi, među kojima su turisti i lokalno stanovništvo. Šumski požar izbio je i kod poznatog turskog ljetovališta Antalija. Vatra se gasi i sa kopna i iz vazduha.
4: Više od 390 bespilotnih letjelica napalo je Moskovsku oblast. U Čehovu je pogođena stambena zgrada. Udaru drona na autobusu u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvijestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države na sastanak sa predsjednikom Donaldom Trumpom, visokim zvaničnicima njegove administracije i drugim predstavnicima koji mogu da podrže odbranu Ukrajine.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Iran sa druge strane poručuje da se situacija u Ormuškom Moreuzu nije promijenila. Ponovo vijesti iz naše zemlje.
4: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović položio je vijenac na Vučijem dolu u prisustvu ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika generalštaba Miodraga Vuksanovića povodom obilježavanja 150 godina od jedne od najvećih pobjeda u crnogorskoj istoriji, saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika. Bitka na Vučijem dolu nas podsjeća na ljude koji su svojom hrabrošću i žrtvom utkali slobodu u temelje Crne Gore, istakao je Milatović.
0: Godišnjica je zločina u selu Velika.
4: 82 godine su od masakra koji su 1944. godine počinile nacističke snage i pripadnici SS divizije Skenderbeg u selu Velika u opštini Plav. Prema novijim podacima, u tom zločinu ubijeno je više od 500 civila, među kojima je bilo i preko 100 djece. Zločin se dogodio pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspjehe i nanijele velike gubitke njemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju Skenderbeg.
0: Obrazovanje. Uključivanje socijalnih radnika u obrazovni sistem jedan je od ključnih mehanizama podrške učenicima, porodicama i školama u prevazilaženju različitih socijalnih i obrazovnih izazova, pokazalo je istraživanje organizacije HELP sprovedeno u 7 crnogorskih opština. Posebno rizična grupa su djeca iz romskih porodica, a rezultati pokazuju da sve manje njih završava srednju školu. U porastu je i vršnjačko nasilje. Ministar Damir Gutić i ombudsman Siniša Bjeković poručuju da ne smije izostati podrška za angažovanje socijalnih radnika. Detaljnije u priči Milana Marojevića.
5: Škola mora biti mjesto sigurnosti, podrške i jednakih šansi za svu djecu, a socijalni radnici mogu biti ključan faktor u ranom prepoznavanju rizika i stvaranju sigurnijeg i inkluzivnijeg obrazovanja, poručio je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić.
6: Uvođenje socijalnih radnika u obrazovne ustanove nije samo pitanje kadrovskog jačanja škola, to je ulaganje u prevenciju, u mentalno zdravlje djece, u zaštitu od nasilja, u veću socijalnu uključenost i stvaranje uslova da svako dijete ostvari svoj puni potencijal.
5: Djeca romsko-egipćanske populacije posebno su ranjiva grupa, istakao je ombudsman Sinša Bjeković. Kao jedna od glavnih prepreka za zapošljavanje socijalnih radnika navodi se nedostatak budžetskih sredstava, pa Bjeković poručuje da za takve inicijative ne smije izostati podrška.
7: Ja sam sklon zaključiti da to košta mnogo manje nego problemi sa kojima se kasnije suoča. Investicija u djecu, investicija u njihov rast i razvoj, investicija u njihove živote zasigurno košta mnogo manje nego što će koštati kasnije odrasli u stanju socijalne potrebe ili na neki drugi način u nedostatku određenih osnovnih životnih potreba.
5: 94% ispitanika smatra da je potrebno angažovati socijalne radnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Istraživanje pokazuje da su najslabiji uspjeh i čest izostanak sa nastave najzastupljeniji problemi romskih učenika, pojašnjava autorka studije Tatjana Vujović.
8: Pa upravo bih akcenat stavila na praktičan rad sa roditeljima. I mislim da je jedna od ključnih stvari da timovi, uključujući socijalnog radnika koji bi postojao u školi, trebalo bi češće da obilaze porodice, zato što bi se tu na neki način bolje mogli motivisati roditelji. To je njihov prirodni ambijent, osjećalo bi se uvaženo, Što se tiče vršnjačkog nasilja, u 65% slučajeva u porastu je vršnjačko prema mišljenju ovih ispitanika, dok 16% reklo je da je u padu.
5: Studija koja je plod saradnje Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i organizacije HELP važna je osnova za kreiranje daljih politika. Zaključeno je i da Crna Gora već ima kadrovski potencijal, te da je model uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem uz dobru međusektorsku saradnju realnost koja se uz trud i rad može sprovesti.
0: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Na barskoj plaži Žukotrlica u Šušnju zabranjeno je kupanje na dva kupališta nakon što su analize pokazale da je morska voda lošeg kvaliteta. Crvena zastavica istaknuta je na lokacijama Žukotrlica 2 i 3, a zabrana važi i za kupališta Slovenska plaža 1 i Pržno u Budvi.
4: Građani dijela Donje Gorice jutro su istovarili granje i otpad ispred zgrade glavnog grada u Podgorici. Na taj korak odlučili su se, kako prenose mediji, zbog odbijanja nadležnih da očiste javni put koji vodi ka Pavlovini. Oni su se naime samo organizovali, očistili dio trase i sakupljeni materijali istovarili u znak protesta, kako su i ranije najavili gradonačelniku Saši Mujoviću.
0: Sportske aktualnosti saopštit će nam Vladimir Popović.
9: Zvanično najljepši gol na nedavno održanom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku postigao je reprezentativac Zelenorskih ostrava Sidney Lopez Cabral protiv Argentine u 16. finala. Bek turskog Trabzona je u 103. minutu utakmice preciznim udarcem iskosa s lijeve strane pogodio dalji ugao i postigao pogodak za izjednačenje 2-2. Argentina je na kraju slavila 3-2 i plasirala se u osminu finala. Zinedine Zidane novi je selektor fudbalske reprezentacije Francuske. Još u novembru prošle godine najavljeno je da će legendarni as biti novi selektor trikolora, što je danas zvanično potvrđeno. Zidane je naslijedio Didiera Deschampsa i potpisao ugovor do kraja mundijala 2030. godine. Čuveni Zizou na klupi Francuske debitovaće 25. septembra u gostima kod Turske u Ligi nacija. Novak Đoković i Arina Sabaljenka prijavili su se za nastup u konkurenciji mješovitih dublova na ovogodišnjem US Openu, posljednjem Grand Slamu sezone. Turnir mješovitih parova na programu je 25. i 26. augusta. Pobjedničkom paru pripašće nagrada od $1,000,000. Među prijavljenima su i prošlogodišnji finalisti Iga Świątek i Kasper Ruud, kao i Elena Rybakina i Taylor Fritz, Naomi Osaka i Kei Nishikori, Mira Andrejeva i Andrej Rubljov, Diana Schneider i Danil Medvedev, Taylor Townsend i Aleksandar Zverev.
0: Meteo bilten.
4: Pretežno je sunčano, uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost na sjeveru. Vjetar je slab do umjeren, ponegdje pojačan, promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Ulcin 36 stepeni, Podgorica, Budva i Herceg Novi 34, Cetinje 30, Bar 29, Nikšić, Plužine i Bilopolje 28, Kolašin, Andrijevice i Pljevlje 25, Rože i Petnica 24 i Žabljak 20 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
4: Pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjiv. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 25, dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Na kraju najvažnije još jednom.
4: Verbalni sukobi i međusobne uvrede ministra Danila Šaranovića i poslanika Milana Kneževića obilježili plenarnu raspravu o zakonima iz oblasti državljanstva i registara. Dok u vladi kažu da su smanjenjem akciza ublažili poskupljenje goriva, naftne kompanije smatraju da su mjere nedovoljne. Građani primjećuju da rast cijena gotovo utiče na budžet, goriva utiče na budžet, ali ne i guže u saobraćaju. Viši sud kao neosnovan odbio zahtjev za ponavljanje postupka protiv odbjegle tužiteljke Lidije Mitrović. Najavljeno uvođenje viza za građane Turske, Rusije, Kine moglo bi imati posljedice ne samo po turizam, već i ukupnu privredu, upozoravaju sagovornici našeg radija. I s jutra pretežno sunčano, još toplije, do 37 stepeni.
0: 15 sati i 28 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
4: Radio Crne

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za srijedu 28. jul. Ovo su, odnosno utorak, ovo su vijesti dana. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta planirano je za večeras od 21 sat. Završeni radovi na proširenju ulice prema naselju Šarena Gomila na Prčanju. Radnici Kotorskog komunalnog danas uređivali zelene površine u malom parku kod kafane Dojmi. U Kotorskoj luci danas 3 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. Večeras od 20 na pjaci od muzike biće održan koncert Susret prijatelja, sad kasnije u kulturnom centru zakazanom muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Na gradskom stadionu u Kotoru danas će kontrolni meč odigrati Bokelji i Arsenal. Pripreme vaterpolo kluba Primorac za novu sezonu počinju 3. augusta. U Kotoru je malo oblačno, sunčano i sparno. Trenutna temperatura vazduha je 31 stepen. Kotorska hronika. Zbog velikog kvara na vodovodnoj mreži bez vode su potrošači Morinja, Strpa i Kostanjice. Ekipe gradskog vodovoda od juče su na terenu, a kako je za Radio Kotor pred početak hronike kazao direktor vodovoda Đuro Marković, normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se za nekih pola sata, odnosno do 17. Prethodno je bilo najavljeno da bi kvar mogao biti otklonjen u ranim popodnevnim satima, međutim zbog obima rokova, odnosno radova, rok je pomjeren. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti počinje večeras u 21, zbog čega će dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor mole građane i građanke da sa kolovoza blagovremeno uklone vozila i druge predmete kako bi omogućili nesmetano i bezbjedno odvijanje radova. Sekretarijat za investicije završio je radove na proširenju pristupne ulice ka naselju Šarena Gomila na Prčanju. Realizacijom ove investicije riješen je, kažu, dugogodišnji problem neadekvatnog pristupa naselju, čime su značajno unapređeni bezbjednost i uslovi odvijanja saobraćaja na ovom području. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 150.000 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je kompanija Asfalt Beton Gradnja d.o. iz Podgorice, a stručni nadzor nad izvođenjem radova obavila je kompanija Ding DOO iz Podgorice. Odbornica Evropskog saveza Tamara Lompar oglasila se danas sa saopštenjem za javnost. Slušamo Biljanu Marković.
1: Mi smo izgleda postali trpeći narod. Trpimo gužve i kolone, trpimo prljavštinu, trpimo masovni turizam, trpimo slanu vodu iz česme. Navikli su da se prilagodimo, snađemo i prećutimo. Ali mjesec dana bez pitke vode ne smije se prećutati. Danas smo kao odbornici pozvani na sastanak od strane predsjednika opštine povodom problema vodosnabdjevanja. Neću prisustvovati. Ne odbijam razgovor. Odbijam da učestvujem u sastanku koji dolazi tek kada su građani već mjesec dana bez pitke vode. Sada više nije pitanje ko će sjesti za sto, nego ko će konačno donijeti odluke i preuzeti odgovornost. Sjednica Skupštine opštine Kotor, zakazana na inicijativu opozicije, bila je mjesto gdje su se morale donijeti mjere, zaključci i rokovi. Tamo se odlučuje javno pred građanima. Tamo se zna ko je šta predložio, ko je za šta glasao i ko za šta odgovara. Umjesto toga nismo dobili konkretno zaključke, već poziv da se naknadno razgovara u užem krugu. Ne mogu prihvatiti da se odluke koje se tiču svih građana sele iz skupštinske sale. Posebno je neprihvatljivo što se opravdano nezadovoljstvo građana pokušalo predstaviti kao partijski protest. Ljudi koji više od mjesec dana nemaju pitku vodu nisu izašli zbog partije, nego zato što im je svakodnevni život postao teži, skuplji i nesigurniji. Građanima ne treba još jedan sastanak da bi im se objašnjavalo ono što već znaju bolje od svih nas. Vode nema, flaširanu vodu kupuju sami, prate kada dolazi cistierna, a računi će vjerovatno stići kao da je voda sve vrijeme bila ispravna. To je posljedica godina u kojima se u vodovodnu infrastrukturu nije ulagalo kako je moralo. Ne treba nam više prepucavanja, već konkretne mjere. Da se računi za jul ne naplate građanima koji nisu imali pitku vodu, da se nadoknadi šteta onima kojima su stradali uređaji i da se javno kaže šta će se uraditi da naredno ljeto ne dočekamo isto. I za kraj, najjednostavnije, preuzmite odgovornost makar jednom. Vidjet ćete, nije strašno. Strašnije je mjesec dana ostaviti građane bez pitke vode, bez odgovora i bez namjere da se jasno kaže ko je za to odgovoran. Naredno ljeto ne smije nas opet zateći bez vode, sa istim izgovorima i građanima koji sami plaćaju tuđi nerad. Navodi se u saopštenju odbornice Europskog saveza Kotor Tamare Lompar.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa, Institut za javno zdravlje Crne Gore organizuje besplatno, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na virusne hepatitise B i C primjenom brzih dijagnostičkih testova. Testiranje se sprovodi u prostorijama savjetovališta u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore pa i u Kotoru. Za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje večeras do 20 sati. Za testiranje, kažu, nije potrebna zdravstvena knjižica, uzima se uzora krvi iz jagodice prsta, a rezultati su dostupni za oko 30 minuta. U luci danas 3 broda sa blizu 6.000 putnika i putnica, posljednji windsurf isplovit će u 18 sati 30 minuta iz gradske luke. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
2: Dobrodošli na Talase Radio Kotora.
3: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođe noć. Ne zna se zašto. Lijepota.
2: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo. Yes. I umjetnost, i kultura.
3: I ta lijepota, to nema. Jel? Nema niđe.
2: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
3: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
2: Život sunca,
3: yes. Život, da.
2: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake i crvena dominira na mnogim slikama.
3: Yes, crvenu obožavam, a imam i kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike. To ne mogu ja o sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke, baš volim. Mislim i vidjeti, jer te, je li, razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven, podivota. Ako je si, majko.
2: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da vi radite i tapiserije.
3: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije, srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do groba, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i bunu i sve, ali nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
2: Pomalo. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
3: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
2: Također.
3: Hvala.
2: I vama.
3: Hvala.
0: Kotorska hronika. Hronici najavljujemo Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Večeras u 20 sati na Pjaci od muzike ispred Kreativnog haba. Sad kasnije, dakle u 21 sat u Velikoj sali Kulturnog centra, dakle ova ustanova bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja, obećao si mi muzičko-poetske večeri u kojoj učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. A u okviru serijala Pjaca od knjige Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program u petak 31. jula u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu smrti Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Više će Dragan Sklendar.
4: Četvrti razgovor bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a tema večeri bit će turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije. Svoja sjećanja i iskustva podijelit će i Vlasta Mandić, dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Razgovor će voditi Dušan Davidović, novinar i publicista, koji kroz ciklus Svjedoci jednog vijeka sa svojim gostima i gošćama donosi priče o ljudima, događajima i tradicijama koje su oblikovale turistički i kulturni identitet Kotora. Muzički dio programa upotpunit će Bisernice Boke, koje će svojim nastupom dočarati autentični duh Boke i doprinijeti posebnoj atmosferi. Pozivamo sve građane i ljubitelje kulturne baštine da nam se pridruže i zajedno sa nama nastave putovanje kroz jedan vijek organizovanog turizma u Kotoru, saopšteno je iz turističke organizacije Kotor.
0: U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile razvoj turizma u našem gradu. Ovog puta tema je vezana za turizam i kotorski karneval. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. Film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića nastao je u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji, a svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić, dok film kroz snažan autorski izraz donosi savremeno čitanje jedne od najznačajnijih proza Dom Branka Zbutege. Nakon projekcije o filmu i procesu njegovog nastanka razgovarat će Pavo Marinković, glumica Dubravka Drakić i producentkinja Sara Stijović. Drugi dio večeri bit će posvećen promociji izdanja Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni umjetnički direktor Kotor Arta, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević, PR festivala. Veče je posvećeno Dom Branku Zbutegi i još jednom potvrđuje da Kotor Art, pored vrhunskih umjetničkih programa, njeguje kulturu sjećanja na ličnosti koje su svojim djelovanjem trajno obilježile kulturni i društveni život Crne Gore, saopšteno je iz Kotor Arta.
0: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u okviru serije predavanja po Boki Kotorskoj održaju u porti Crkve Svetog Nikole predavanje o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Slušamo segment iz predavanja.
5: Pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dijete u porodici. E sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog djeteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Tesli pupina pobija do danas, osam drugog srpskog rata, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje podstiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednostni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjima. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke nauči da pravda i istina uvijek pobeđuju. A on uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milostrzan prema drugima, davati drugim. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vrijeme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za supstrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj vrednostni moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline. To moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće.
0: Prisutne pozdravio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protoerej Stavrofor Nemanja Krivokapić, koji je ovom prilikom pozvao na predavanje sveštenika dr. Olivera Subotića na istom mjestu u isto vrijeme, dakle u porti Crkve Svetog Nikola, sjutra večer u 20.30 na temu važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Danas u Kotoru u kontrolnoj utakmici sastaju Bokelji i Arsenal. Klubovi su se dogovorili da meč traje dva poluvremena po 30 minuta. Dragan Sklender.
4: Crnogorski fudbalski prvoligaši polako privode kraju pripreme za novo prvenstvo koje počinje narednog vikenda. Danas se u Kotoru u kontrolnoj utakmici sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počinje u 18 sati i 30 minuta. Klubovi su se dogovorili da meč traje dva poluvremena po 30 minuta. Bokelj u premijernoj utakmici sezone 26-27 u subotu 1. augusta gostuje ekipi Petrovca. Susret na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Ostali dueli na programu su u nedjelju 2. augusta, a sastaju se Sutjeska budućnost, Dečić Arsenal, Jezero Mornar i Mladost Otrant Olimpik. Bokelj je u nedjelju u posljednjoj takmičarskoj provjeri u Tuzima savladao Dečić 1-0 golom Matije Kuča. U okviru priprema na Zlatiboru Kotorani su pobijedili Otrant Olimpik 1-0, izgubili su od BSK-a iz Banja Luke 2-0, a bez golova odigrali protiv Jedinstva sa Uba i Bora. Na početku trenažnog procesa Bokelj je u Kotoru savladao Arsenal 3-1 i ekipu Adrije 5-0.
0: Vaterpolisti Primorca počet će pripreme za novu sezonu 3. augusta bez reprezentativaca koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama. Kotorski klub je u međuvremenu pojačao nekadašnji reprezentativac Dragan Drašković. Aktuelnosti iz Primorca prenosi nam trener Vido Lombar.
6: Naša je tri igrača koji su trenutno u reprezentaciji, oni neće početi sa nama pripreme. Ostatak ekipe koji nema efektivne obaveze u mlađim kategorijama, juniorskim i u seniorskim, počet će 3. augusta pripreme, tako da polako krećemo i mi, jer već nas u septembru očekuje regionalna liga i nakon toga kvalifikacije za Eurokup. Što se tiče ovo su sve u redu, igrači su uglavnom zdravi, nešto prilično rade neke treninge, tako da nadam se da ćemo ovi igrači, kažem, koji nisu u reprezentaciji, svi zdravi i početi na vrijeme pripreme. Ono što je novo u igračkom kadru, to što znate, dostigao je Dragan Drašković, iskusan igrač naš iz Kotora i sigurno da je to jedno veliko plus za ovu ekipu koji će svojim kvalitetom i iskustvom pomoći sigurno timu da budemo što bolji. Tako da, eto, zadovoljan sam zbog toga, klub je napravio dogovor sa njim i vidjet ćemo kad počne sve, znači da će biti sve kako treba.
0: Yusuke Inaba priključit će se Primorcu početkom oktobra zbog obaveza u reprezentaciji Japana na azijskim igrama. Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. avgusta na Cetinju. To su Damajan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Đeverdanović.
7: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima kako za mlade tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država Jermenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom, bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu u Kotoru.
0: Podsjetimo, šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare i takmičarke iz 35 država starog kontinenta. 31 stepen je trenutno u Kotoru, a sutra pretežno sunčano i toplo, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 37 stepeni. Meteo podacima završavamo današnju Kotorsku hroniku za 28. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u ljetnje priče Radio Kotora. Danas vas vodimo na putovanje kroz najljepše ljetnje događaje, susrete sa zanimljivim sagovornicima i priče koje oslikavaju duh sezone. Za vas smo danas pripremili akcente sa otvaranja izložbe Moj grad, autorke romane Milutin Fabris, koju je krajem juna, povodom 25 godina svog postojanja i rada, upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore. Moje je ime Biljana Marković i vodit ću vas kroz emisiju. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave svog jubileja 25 godina postojanja i rada 27. juna je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Poslušajte u nastavku kako je bilo na svečanom otvaranju. Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
1: Što ste u ovako velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak s velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije i još
2: obitnije.
1: Posebno pozdravljam biskupa Kotorskog Mladena, kancelara Dragana, sve drage goste, prijatelje, uzvanice, do Roberta Konstantinske biskupije i župe Svetog Mateja.
0: Poručivši da četvrt vijeka predanog rada predstavlja važan jubilej i potvrdu istrajnosti Hrvatskog građanskog društva u očuvanju identiteta, kulturne baštine, tradicije i zajedništva, ali i u podsticanju saradnje i kulturnog dijaloga u Crnoj Gori, iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
3: Pod želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
0: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
3: Njeno ponovno prisustvo u ovom prostoru pokazuje da se između umjetnice našeg muzeja i Kotorske publike već uspostavila posebna veza. Drago nam je što još ponovo, što joj ponovo otvaramo vrata galerije i što imamo priliku da još jednom ugostimo njeno stvaralaštvo. Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama, mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe šire publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada. Hvala.

0: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava, boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
1: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svojoj njegovoj gromoglasnosti, kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
0: Ovom izložbom grad je, dodaje ona, predstavljen kao živo biće koje korespondira između prošlosti i sadašnjosti, ne mijenjajući svoj izraz i prepoznatljivu ljepotu.
1: Jedan od profesora umjetnice koja je večeras sa nama, čuveni Oskar Kokoška, rekao je: "Dijete, idi u svoj grad, radi neumorno i uskoro će biti dovoljno da ispod slike napišeš roman." Tako je i bilo. Važno je početi, ostalo su suze i praksa. Rečenica koja je pokrenula točak umjetnosti i romanu Milutin Fabri svinula u visine umjetničkog stvaranja, a ostala je da krasi njen dubrovački atelje i svjedoči o istrajnosti.

0: Od njene prve izložbe u Palati Sponza do najnovije u istom prostoru, koja je okupila veliki broj posjetilaca, Romana Milutin Fabris je imala preko 100 samostalnih izložbi u domovini i inostranstvu, a bila je učesnica i velikog broja prestižnih grupnih izložbi.
1: Inspirisana gradom koji uvijek i zauvijek, koliko god da se on sam mijenja, ona vidi starine, to je privlači i u tome nalazi inspiraciju. Njeni slikarski radovi, ali i tapiserije, nalaze se u brojnim muzejima, galerijama, privatnim zbirkama i javnim prostorima širom svijeta. Slika koju je naslikala za papu Ivana Pavla II. Izložena je u muzeju u Vatikanu, što je čini veoma ponosnom. Jedno platno na kojem se očitavaju dvije ribe preko Straduna stiglo je u Boku prije 40 godina. U posjedu je familije Čavor, koja je dugogodišnji prijatelj i partner Hrvatskog građanskog društva, što je i prije par večeri potvrđeno prilikom obilježavanja godišnjice društva, na čemu im toplo zahvaljujem.
0: Jubilej Hrvatskog građanskog društva nas, kako je istakla Dulović, podsjeća da su želja, vizija, upornost i odgovornost prema kulturnom nasljeđu neuništivi i u novim savremenim okolnostima i da odolijevaju svim poteškoćama.
1: Društvo je utemeljeno sa idejom očuvanja identiteta, promociji vlastite kulturne i duhovne baštine i glas hrvatskog naroda u Crnoj Gori koji vjekovima živi na istoj obali Jadrana. Simbolizuje ga otvorenost prema zajedništvu i građenju mostova. Kroz stvaranje društva različitih vrijednosti, hrvatski glasnik, hroničar vremena i jedino štampano glasilo Hrvata u Crnoj Gori predstavlja trajno sačuvano svjedočanstvo o zalaganju, trudu i entuzijazmu ljudi koji su sa puno ljubavi učinili naš život ljepšim i humanijim. Uz želju da se prave istinske vrijednosti prenesu novim nadolazećim generacijama koje će to znati cijeniti i još više unapređivati, toplo zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju.

0: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
1: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to.
0: Ovom prilikom povelju zahvalnosti koje Hrvatsko građansko društvo dodjeljuje institucijama, direktorici Pomorskog muzeja Maju Skoković uručuje predsjednik ovog društva Mirko Vičević, proglasivši potom izložbu otvorenom. Postavka se može pogledati do 7. jula. Otvaranju su između ostalih prisustvovali biskup Kotorski Monsignor Mladen Vukšić i kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Thomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

0: U ljetnim pričama slijedi zanimljiv razgovor sa umjetnicom iz Dubrovnika Romanom Milutin Fabris, koja je imala i poruku za mlade talente.
1: Romana Milutin Fabris je, pored mene, vrhunska umjetnica, slikarka koja je danas napravila zadovoljstvo ponovo Kotoranima da gostuje kod nas. Naime, upravo je otvorena njena izložba u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Romana, dobro došli na talase Radio Kotora.
2: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođe noć. Ne zna se zašto. Ljepota.
1: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo.
2: Yes.
1: I umjetnost, i kultura.
2: I kultura i ta ljepota, to nema. Nema niđe.
1: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
2: Ne znam koliko ih ima. Zna moja čer, ona ih je pakala. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto. Te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
1: Život,
2: sunca,
1: znači.
2: Jes. Život,
1: život,
2: da. Život, da.

0: tako.
1: Bi bila, evo za kraj, još vaša poruka mladim slikarima koji...
0: Da rade, ništa drugo. Samo radite, nemojte čekati da vam padem s neba. Atelje, oni bi odmah da imaju atelje, odmah da imaju sve. Odakle. Bi naša generacija nije imala ništa. Bio je papir i zadaće, pak papir ako boju nismo imali. Znači imaju sve i nije to tako skupo. Jedino je da rade, a sad imaju li mamu i tatu, ono da ih školuje, to nemo, mislim, tu si sam kriv. Meni su 100 puta rekli ja bi bila išla, ali ja bi bila išla, ali sam išla. Jer ne mora im biti ovaj, milioni.
1: Da radi i da razvijaju talenta svoj.
0: Pa sad i to je, na kraju gledaš, hoćeš li moć s tim živjeti? Eto, ali je ta sloboda što imaš, koliko se ona plaća?
1: Ne procjenjiva,
0: Pa sad, ili ćeš više jest i oblačit se i kupovat, ili ćeš živjeti. Sad, što, kako bi rekla, što ja se sjećam, sam počela oni žali, je li ono što se i u vas reče, žali na moru kamenja, kako bi žali? Pa sam rekla, s tim moguće prehrani. A drugo dijete, pa na ovako, jel? Sad, to bi moglo, a sad više, ne da više djece, ne govorimo o tome, nego općenito, ja mislim da mladima je poruka, radite, jeste to izabrali. To isto kad si glumac, ti si izabrali. Nisam ja birala. Pa sad treba platiti cijenu. Jel? Suđe.
1: Hvala vam na ovom susretu, Romana.
0: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
1: Također.
0: Hvala.
1: I vama.
0: Hvala puno. Hvala.

0: Za kraj ovog izdanja emisije pripremili smo razgovor sa predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Mirkom Vičevićem, koji ističe značajan broj realizovanih projekata koji se odnose na zaštitu identiteta Hrvata u Boki, ali i projekata na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
1: Mirko Vičević, 25 godina Hrvatsko građansko društvo slave ove godine, veliki jubilej svakako za organizaciju, proslavljenje nedavno, kako i dolikuje, na brodu Katica sa brojnim zvanicama, a evo danas je i povodom toga otvorena izložba slavne hrvatske umjetnice Romane Milutin Fabris. U kakvoj poziciji je sada Hrvatsko građansko društvo kada je u pitanju grad Kotor, Crna Gora?
2: Hvala na čestitkama. Jubilej 25 godina je stvarno jedna velika stvar, velika odgovornost, velika obaveza. O tome sam govorio na svečanoj proslavi koja je bila upriličena na brodu Katica. I ovom se još jedan put zahvaljujem. Prvo Katici Čavor, svom rukovodstvu i usluzi broda, jer je izuzetno upriličeno u jako kratkom vremenskom roku i služio nas je dan, jedina već u ovih zadnjih 10 dana da nema ni nagovještaja kiše. Prelijep ambijent, mislim o čemu pričati Kotoranima i našim ljudima. Boka je to, na Katici je izvanredno. I večeras ova izložba Moj grad je jedna u nizu doživljaja i prenešenih na sliku od strane dubrovačke umjetnice koja obožava Kotor, koja ima sličan osjećaj kada crta svoj rodni grad, to jeste Dubrovnik, i Kotor u kojemu često boravi zahvaljujući velikim prijateljima, poznanstvima, i naprosto voli Kotor. Ovo je treći put da ona izlaže u Kotoru i već smo dogovorili da priprema jednu veliku izložbu, da bi to još jedan put se mi uključili i omogućili da kotorska publika i ne samo Kotorani imaju priliku i mogu uživati u ovim baš izuzetnim i specifičnim izražajima.
1: Pitala sam vas kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
2: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani svi, počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguće.

0: šta su planovi do kraja godine kada je društvo pripremljeno?
1: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen Skupština društva, onda Božićni domjenak kojega ćemo svakako pred Božićnim periodu organizirati i onda Dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz Tripundanski bal, nešto što nas krasi već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
0: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
1: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili i to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i arhivske građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon Tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na nazavidnom nivou, taj sistem da kažem naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
0: Govorite o Hrvatskom glasniku, govorite o podršci koju vam daje Republika Hrvatska. Imate li vi kao društvo podatak koliko je Hrvata u Crnoj Gori i kakav je po vašem mišljenju njihov položaj trenutno u našoj zemlji?
1: Ja tačan podatak nemam, vjerujem da Monsta to dobro i dovoljno prati, skoro su bili i popis, pa na tom popisu je nešto manje od 6000 ljudi se izjasnilo kao Hrvata. Ja mislim da taj broj jeste veći, siguran sam, a iz ličnog nekog iskustva znam da postoji još određeni strah, određena neželja za iskazivanjem svog identiteta, a u prilog tome mi daje i 1700 rimokatolika u Boki Kotorskoj koji se nisu nacionalno izjasnili, nego samo vjerski. Pretpostavljamo svi da u tom dijelu veliki broj dio je i hrvatske nacionalnosti. Ja smatram da je to danas jedno pitanje samo administrativno, da se svi mogu slobodno odrediti, izjasniti, da se mogu učlaniti, ali ono što naglašavam, Hrvatsko građansko društvo nema samo Hrvate kao članove, ponosni smo na to, mi smo inkluzivni, imamo i u uređivačkom odboru pripadnike drugih nacija, niti ih tako biramo, niti tako određujemo smjernice.
0: Lijepo je svakako za svaku pohvalu. Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije naše kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
1: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni i obećavani.
0: Hvala vam puno na razgovor.
1: Hvala.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

Uvaženi slušalci i slušateljke, toliko u okviru popodnevnog programa sa Talas Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti planirano za večeras od 21 sat, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Završeni radovi na proširenju ulice prema naselju Šarena Gomila na Prčanju. U Kotorskoj luci danas tri kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica. Posljednji isplovljava u 18.30. Večeras od 20 sati na pjaci od muzike bit će održan koncert Susret prijatelja, sat kasnije u kulturnom centru Nikola Đurković, zakazano muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Pripreme vaterpolo kluba Primorac za novu sezonu počinju 3. avgusta. Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Pozdravljaju vas i prijetan ostatak popodneva i večeri žele u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: Posljednje julsko izdanje liste Montenegro Top 5 ima novitet i gotovo pa potpuno drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu, osim jedne pozicije. Da li je to broj 1? Ostaje da se vidi. Na petom mjestu u padu sa prošlonedeljnog četvrtog grupa Rudolf i numera Olupine. Na četvrtom je novitet Mila Nikić i pjesma Bitan, koja je na nedavno završenom festivalu Biser Jadrana osvojila visoko drugo mjesto. U padu sa drugog mjesta Rotko Stewart i pjesma Muzičar amater. Na drugom je mjestu u skoku sa trećeg grupa Grim, Već tamo sam, a na prvom mjestu je i dalje Andrea Demirović sa pjesmom Sjenka.

je prevara, vakcina ne valja, ratom se do mira stiže, zemlja je ravna ploča, smak svijeta nikad bliže.

nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, Amira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Project

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Ljetnje priče.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u ljetnje priče Radio Kotora. Danas vas vodimo na putovanje kroz najljepše ljetnje događaje, susrete sa zanimljivim sagovornicima i priče koje oslikavaju duh sezone. Za vas smo danas pripremili akcente sa otvaranja izložbe Moj grad, autorke romane Milutin Fabris, koju je krajem juna, povodom 25 godina svog postojanja i rada, upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore. Moje je ime Biljana Marković i vodit ću vas kroz emisiju. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave svog jubileja 25 godina postojanja i rada 27. juna je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Poslušajte u nastavku kako je bilo na svečanom otvaranju. Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
1: Što ste u ovako velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak s velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije i još
2: obitnije.
1: Posebno pozdravljam biskupa Kotorskog Mladena, kancelara Dragana, sve drage goste, prijatelje, uzvanice, do Roberta Tonsatijeske biskupije i župe Svetog Mateja.
0: Poručivši da četvrt vijeka predanog rada predstavlja važan jubilej i potvrdu istrajnosti Hrvatskog građanskog društva u očuvanju identiteta, kulturne baštine, tradicije i zajedništva, ali i u podsticanju saradnje i kulturnog dijaloga u Crnoj Gori, iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
3: Pod želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
0: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
3: Njeno ponovno prisustvo u ovom prostoru pokazuje da se između umjetnice našeg muzeja i Kotorske publike već uspostavila posebna veza. Drago nam je što još ponovo, što joj ponovo otvaramo vrata galerije i što imamo priliku da još jednom ugostimo njeno stvaralaštvo. Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe šire publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada. Hvala.

0: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava, boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
1: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svojoj njegovoj gromoglasnosti, kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
0: Ovom izložbom grad je, dodaje ona, predstavljen kao živo biće koje korespondira između prošlosti i sadašnjosti, ne mijenjajući svoj izraz i prepoznatljivu ljepotu.
1: Jedan od profesora umjetnice, koja je večeras sa nama, čuveni Oskar Kokoška, rekao je: "Dijete, idi u svoj grad, radi neumorno i uskoro će biti dovoljno da ispod slike napišeš roman." Tako je i bilo. Važno je početi, ostalo su suze i praksa. Rečenica koja je pokrenula točak umjetnosti i romanu Milutin Fabris vinula u visine umjetničkog stvaranja, a ostala je da krasi njen dubrovački atelje i svjedoči o istrajnosti.

0: Od njene prve izložbe u Palati Sponza do najnovije u istom prostoru, koja je okupila veliki broj posjetilaca, Romana Milutin Fabris je imala preko 100 samostalnih izložbi u domovini i inostranstvu, a bila je učesnica i velikog broja prestižnih grupnih izložbi.
1: Inspirisana gradom koji uvijek i zauvijek, koliko god da se on sam mijenja, ona vidi starine, to je privlači i u tome nalazi inspiraciju. Njeni slikarski radovi, ali i tapiserije, nalaze se u brojnim muzejima, galerijama, privatnim zbirkama i javnim prostorima širom svijeta. Slika koju je naslikala za papu Ivana Pavla II. Izložena je u muzeju u Vatikanu, što je čini veoma ponosnom. Jedno platno na kojem se očitavaju dvije ribe preko Straduna stiglo je u Boku prije 40 godina. U posjedu je familije Čavor, koja je dugogodišnji prijatelj i partner Hrvatskog građanskog društva, što je prije par večeri potvrđeno prilikom obilježavanja godišnjice društva, na čemu im toplo zahvaljujem.
0: Jubilej Hrvatskog građanskog društva nas, kako je istakla Dulović, podsjeća da su želja, vizija, upornost i odgovornost prema kulturnom nasljeđu neuništivi i u novim savremenim okolnostima i da odolijevaju svim poteškoćama.
1: Društvo je utemeljeno sa idejom očuvanja identiteta, promociji vlastite kulturne i duhovne baštine i glas hrvatskog naroda u Crnoj Gori koji vjekovima živi na istoj obali Jadrana. Simbolizuje ga otvorenost prema zajedništvu i građenju mostova. Kroz stvaranje društva različitih vrijednosti, hrvatski glasnik, hroničar vremena i jedino štampano glasilo Hrvata u Crnoj Gori predstavlja trajno sačuvano svjedočanstvo o zalaganju, trudu i entuzijazmu ljudi koji su sa puno ljubavi učinili naš život ljepšim i humanijim. Uz želju da se prave istinske vrijednosti prenesu novim nadolazećim generacijama koje će to znati cijeniti i još više unapređivati, toplo zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju.

0: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
1: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to.
0: Ovom prilikom povelju zahvalnosti koje Hrvatsko građansko društvo dodjeljuje institucijama, direktorici Pomorskog muzeja Maju Skoković uručuje predsjednik ovog društva Mirko Vičević, proglasivši potom izložbu otvorenom. Postavka se može pogledati do 7. jula. Otvaranju su između ostalih prisustvovali biskup kotorski monsignor Mladen Vukšić i kancelar kotorske biskupije don Robert Tonsati. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Thomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

0: U ljetnim pričama slijedi zanimljiv razgovor sa umjetnicom iz Dubrovnika Romanom Milutin Fabris, koja je imala i poruku za mlade talente.
1: Romana Milutin Fabris je, pored mene, vrhunska umjetnica, slikarka koja je danas napravila zadovoljstvo ponovo Kotoranima da gostuje kod nas. Naime, upravo je otvorena njena izložba u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Romana, dobrodošli na Talasi Radio Kotora.
2: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođe noć. Ne zna se zašto. Ljepota.
1: I imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo.
2: Yes.
1: I umjetnost, i kultura.
2: I svakako. Kultura i ta ljepota, to nema. Jel? Nema niče.
1: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
2: Ne znam koliko ih ima. Zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto. Te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
1: Život sunca.
2: Yes. Život,
1: život,
2: da. Život, da.

0: tako.
1: Bi bila, evo, za kraj još vaša poruka mladim slikarima koji...
0: Da rade, ništa drugo. Samo radite, nemojte čekati da vam padem s neba. Atelje, oni bi odmah da imaju atelje, odmah da imaju sve. Odakle. Bi naša generacija nije imala ništa. Bio je papir i zadaće, pak papir ako boju nismo imali. Znači, imaju sve. I nije to tako skupo. Jedino je da rade. A sad imaju li mamu i tatu, ono da ih školuje, to nemo, mislim, tu si sam kriv. Meni su 100 puta rekli, ja bi bila išla, ali ja bi bila išla, ali sam išla. Jer ne mora im biti ovaj, milioni.
1: Da radi i da razvijaju talenta svoj.
0: Pa sad i to je, na kraju gledaš, hoćeš li moć s tim živjeti? Eto, ali je ta sloboda što imaš, koliko se ona plaća?
1: Neprocjenjiva,
0: pa sad, ili ćeš više jest i oblačit se i kupovat, ili ćeš živjeti. Sad, što, kako bi rekla, što ja se sjećam, sam počela oni žali, je li ono što se i u vas reče, žali na moru kamenja, kako bi žali? Pa sam rekla, s tim moguće prehrani. A drugo dijete, pa na ovako, jel? Sad, to bi moglo, a sad više, ne da više djece, ne govorim o tome, nego općenito, ja mislim da mladima je poruka, radite, jeste to izabrali. To isto kad si glumac, ti si izabrali. Nisam ja birala. Pa sad treba platiti cijenu. Jel? Suđe.
1: Hvala vam na ovom susretu, Romana.
0: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
1: Također.
0: Hvala.
1: I vama.
0: Hvala puno. Hvala.

0: Za kraj ovog izdanja emisije pripremili smo razgovor sa predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Mirkom Vičevićem, koji ističe značajan broj realizovanih projekata koji se odnose na zaštitu identiteta Hrvata u Boki, ali i projekata na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
1: Mirko Vičević, 25 godina Hrvatsko građansko društvo slave ove godine, veliki jubilej svakako za organizaciju, proslavljenje nedavno kako i dolikuje na brodu Katica sa brojnim zvanicama, a evo danas je i povodom toga otvorena izložba slavne hrvatske umjetnice Romane Milutin Fabris. U kakvoj poziciji je sada Hrvatsko građansko društvo kada je u pitanju grad Kotor, Crna Gora?
2: Hvala na čestitkama. Jubilej 25 godina je stvarno jedna velika stvar, velika odgovornost, velika obaveza. O tome sam govorio na svečanoj proslavi koja je bila upriličena na brodu Katica. I ovom se još jedan put zahvaljujem. Prvo Katici Čavor, svom rukovodstvu i usluzi broda, jer je izuzetno upriličeno u jako kratkom vremenskom roku i služio nas je dan, jedina već u ovih zadnjih 10 dana da nema ni nagovještaja kiše. Prelijep ambijent, mislim o čemu pričati Kotoranima i našim ljudima. Boka je to, na Katici je izvanredno, i večeras ova izložba Moj grad je jedna u nizu doživljaja i prenešenih na sliku od strane dubrovačke umjetnice koja obožava Kotor, koja ima sličan osjećaj kada crta svoj rodni grad, to jeste Dubrovnik, i Kotor u kojemu često boravi zahvaljujući velikim prijateljima, poznanstvima, i naprosto voli Kotor. Ovo je treći put da ona izlaže u Kotoru i već smo dogovorili da priprema jednu veliku izložbu, da bi to još jedan put se mi uključili i omogućili da kotorska publika i ne samo Kotorani imaju priliku i mogu uživati u ovim baš izuzetnim i specifičnim izražajima.
1: Pitala sam vas kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
2: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto pet institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguć.

0: šta su planovi do kraja godine kada je društvo pripremljeno?
1: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
0: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ovdje smo upravo u njima?
1: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili i to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i arhivske građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem da kažem naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
0: Govorite o Hrvatskom glasniku, govorite o podršci koju vam daje Republika Hrvatska. Imate li vi kao društvo podatak koliko je Hrvata u Crnoj Gori i kakav je po vašem mišljenju njihov položaj trenutno u našoj zemlji?
1: Ja tačan podatak nemam, vjerujem da Monsta to dobro i dovoljno prati, skoro su bili i popis, pa na tom popisu je nešto manje od 6000 ljudi se izjasnilo kao Hrvata. Ja mislim da taj broj jeste veći, siguran sam, a iz ličnog nekog iskustva znam da postoji još određeni strah, određena neželja za iskazivanjem svog identiteta, a u prilog tome mi daje i 1700 rimokatolika u Boki Kotorskoj koji se nisu nacionalno izjasnili, nego samo vjerski. Pretpostavljamo svi da u tom dijelu veliki broj dio je i hrvatske nacionalnosti. Ja smatram da je to danas jedno pitanje samo administrativno, da se svi mogu slobodno odrediti, izjasniti, da se mogu učlaniti, ali ono što naglašavam, Hrvatsko građansko društvo nema samo Hrvate kao članove, ponosni smo na to, mi smo inkluzivni, imamo i u uređivačkom odboru pripadnike drugih nacija, niti ih tako biramo, niti tako određujemo smjernice.
0: Lijepo je svakako za svaku pohvalu. Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije našeg kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
1: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni, obećavam.
0: Hvala vam puno na razgovor.
1: Hvala.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povijek.

0: Jednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za utorak 28. jul. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 65%, pritisak 1020 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Zbog velikog kvara na mreži, Morinj, Strp i Kostanjica su bez vode. Ekipe vodovoda su od juče na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u ranim popodnevnim časovima. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 12 sati ostati dio potrošača u Bigovi, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Svečano otvaranje adaptiranih prostorija Centra za plućne bolesti i higijensko-epidemiološke službe u Domu zdravlja Kotor održano je juče. Tamo je bila Tamara Vuković.
1: Vrpcu su presjekle generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić i direktorica Doma zdravlja Kotor doktorka Ana Bakić. Direktorica Doma zdravlja Kotor istakla je da je realizacijom ovog projekta značajno unapređeno radno okruženje zaposlenih, što će doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem pružanju zdravstvenih usluga.
2: U saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje, na plan javnih nabavki, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja uspješno je završio adaptaciju prostora Centra za plućne bolesti i APD i higijensko-epidemiološke službe, čime je napravljen još jedan korak u unapređenju uslova za rad zaposlenih i pružanju zdravstvenih usluga građanima Kotora. Ukupna površina koja je bila predmet adaptacije iznosi 142,14 kvadratnih metara, dok je vrijednost izvedenih radova iznosila 83.492 eura. Za kancelarijsku i medicinsku opremu, te zatim opremu za zagrijavanje i za ventilaciju, izdvojeno je 14.774 eura i kompletna investicija finansirana je iz sredstava koje je javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor ostvaruje obavljanjem sobstvene djelatnosti. Cilj realizacije ovog projekta bio je unapređenje radnog okruženja za zdravstvene radnike, stvaranje funkcionalnijeg i savremenijeg prostora za rad, kao i obezbeđivanje još kvalitetnijih i efikasnijih zdravstvenih usluga za pacijentima kojima su usluge Centra za plućne bolesti i ATD i higijenske epidemiološke službe namijenjene. U Centru za plućne bolesti i ATD zamijenjene su elektro- i vodovodne instalacije, zamijenjeni su metalni plafoni koji su odavno prevaziđeni, potpuno su obnovljeni toaleti, ambulanta pulmologa, prostorije za prijem pacijenta, za obavljanje spirometrijskih pregleda, opremljene su savremenom medicinskom i kancelarijskom opremom. Od medicinske opreme za pulmologa nabavljen je novi negatoskop i lampa na stativu za pregled pacijenta. U higijensko-epidemiološkoj službi također su zamijenjene instalacije, popravljene su spojevi na fasadi, te služba više neće imati problema sa izbijanjem vlage. Promjenom namjene dijela prostorija HESU je opredijeljeno dodatnih 17,75 metara kvadratnih zbog velikog broja sanitarnih pregleda koji se završu u toj službi, ali i zbog vakcinacija koja se također velikim dijelom ovdje i odvija, čime je olakšan posao medicinskim radnicima. Higijensko-epidemiološka služba je također opremljena savremenom kancelarijskom opremom, čime je Dom zdravlja Kotor zaokružio ulaganje. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kotor će nastaviti sa kontinuiranim ulaganjima u unapređenju infrastrukture, opreme i uslova rada, potvrđujući posvećenost podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenju zdravstvenog sistema na lokalnom nivou. U narednom periodu u centralnom objektu Doma zdravlja Kotor u Dobroti planirana su ulaganja u dijelu obnavljanja fasade, obnavljanja nastrešnice na prilazu objekta sa donje strane, kao i adaptacije i modernizacije ambulante izabranog doktora za žene. Dalje, planirana je adaptacija ambulante Doma zdravlja Kotor u Radanovićima, sve naravno u skladu sa mogućnostima.
1: Generalna direktorica za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu Amra Pepić kazala je da joj predstavlja zadovoljstvo što boravi u Kotoru, gdje se realizuje više značajnih projekata usmjerenih na unapređenje zdravstvene infrastrukture.
3: To potvrđuje da ulaganje u zdravstvo predstavlja zajednički prioritet kako Ministarstva zdravlja, tako i svih onih koji prepoznaju značaj kvalitetne zdravstvene zaštite za svoje građane. Posebno želim da istaknem da u posljednje vrijeme imamo veoma dobru saradnju sa brojnim lokalnim samoupravama, koje se svako u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima sve aktivnije uključuju u unapređenje uslova u zdravstvenim ustanovama. Koristim priliku da se zahvalim opštinama u Boki Kotorskoj na senzibilitetu prema zdravstvenom sistemu. Opština Kotor pružila je značajnu podršku projektima unapređenja zdravstvene zaštite na području ove opštine, čime je pokazala spremnost da bude partner u stvaranju boljih uslova za građane i zdravstvene radnike. Kroz više različitih projekata koje obuhvataju adaptaciju prostora, nabavku medicinske i druge opreme, kao i unapređenje uslova za pristup zdravstvenim uslugama, opština Kotor je poslednje dvije godine opredijelila sredstva ukupnoj vrijednosti od preko 550.000 eura. Ova podrška obuhvatila adaptaciju dječjeg odeljenja, nabavku elektrostatične podloge, platforme za lica s invaliditetom, rend mobila s opremom, ultrazvučnog aparata i ostale opreme. Današnji događaj posvećen je jednako vrijednom primjeru odgovornosti. Adaptacija Centra za plućne bolesti ATD kao i higijensko-epidemiološke službe rezultat je posvećenosti i odgovornosti upravljanja, odgovornog upravljanja menadžmenta Doma zdravlja Kotor na čelu sa doktorkom Bakić, koji ovu investiciju realizovao iz sopstvenih sredstava. Adaptacijom ova dva centra unapređena je funkcionalnost prostora, obnovljene su dotrajale instalacije, modernizovane su ambulante i prateće prostorije, nabavljena je nova medicinska i kancelarijska oprema, dok je higijenski epidemiološka služba dobila dodatni prostor koji će omogućiti efikasniji rad i kvalitetnije pružanje usluga građanima. Podrška Ministarstva zdravlja neće izostati ni u narednom periodu. Kroz kreditni aranžman s Evropskom investicionom bankom planirana je i dodatna nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Kotor, kao i kliničkog bolničkog centra Kotor, čime će se nastaviti unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga koje ova ustanova pruža svojim pacijentima. Istovremeno, pred nama su i značajno ulaganje u kliničko-bolnički centar Kotor. Kapitalnim budžetom države Crne Gore obezbiđena su sredstva za adaptaciju internog odeljenja, čija je procijenjena vrijednost 1,8 miliona eura, a radovi su već započeli 6. jula ove godine. Planiranom adaptacijom izvršit će se sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija postojećeg prostora površine od oko 930 kvadratnih metara, čime će se značajno unaprijediti uslovi za liječenje pacijenata i rad zaposlenih. Pored toga, u toku su aktivnosti na realizaciji projekta dogradnje aneksa kliničko-bolničkog centra Kotor, dok je kroz kreditni aranžman za ovu ustanovu s Evropskom investicionom bankom planirana nabavka savremene medicinske opreme u vrijednosti od preko 2,4 miliona eura. Uključujući CT aparat i magnetnu rezonancu. Samim tim vidimo da je ovdje riječ o investicijama koje će dugoročno unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite za građane Kotora, ali i cijelog primorskog regiona. Želim da pomenem i planirane aktivnosti specijalno u bolnici za psihijatriju Dobrota. Koristim priliku da pozdravim i predstavnike ove ustanove. U narednom periodu planirana je sanacija, kada govorimo o ovoj ustanovi, krovnih površina uz podršku Ministarstva zdravlja u saradnji sa tom ustanovom. Također je Morsko dobro obezbijedilo sredstvo iznosu od 30.000 eura za izradu projekta adaptacije objektu Dobrote koji u završnoj fazi koristim priliku da im se zahvalim. Ovo je samo prvi korak jer su planirani i dalje ulaganje s ciljem stvaranja boljih uslova za liječenje pacijenata i rad zaposlenih. Zajedničko djelovanje države i lokalne samouprave omogućit će uspješnu realizaciju svih planiranih aktivnosti. Svi ovi projekti dio su mnogo šireg investicionog ciklusa koje Ministarstvo zdravlja sprovodi širom Crne Gore. U posljednje dvije godine realizujemo infrastrukturne projekte vrijedno više od 30 miliona eura koji se finansiraju isključivo iz kapitalnog budžeta. Gotovo da ne postoji zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj nije planiran ili se već ne realizuje makar jedan infrastrukturni projekat, bilo kroz sredstva kapitalnog budžeta ili kroz ulaganje samih zdravstvenih ustanova. Ovo jasno potvrđuje da unapređenje zdravstvene infrastrukture nije jednokratna aktivnost, već trajno opredjeljenje Ministarstva zdravlja, ministra i njenog rukovodstva. Naš cilj nije samo obnova objekata i nabavka opreme, već stvaranje modernog, funkcionalnog i održivog zdravstvenog sistema koji će građanima pružiti kvalitetnu, sigurniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Vjerujem da ćemo u budućnosti nastaviti uspješnu saradnju na projektima koji će biti od koristi građanima Kotora i cijele Crne Gore. Na kraju, želim da uputim iskrene čestitke direktorici Doma zdravlja Kotor, menadžmentu ustanove i svim zaposlenima koji su svojim radom doprinijeli realizacijom ovog projekta. Sigurna sam da će ovaj savremeni prostor doprinijeti kvalitetnijem radu zdravstvenih radnika, većem zadovoljstvu pacijenata i još efikasnije pružanju zdravstvene zaštite.
1: U ime opštine Kotor prisutnima se obratio potpredsjednik Stojan Milović.
4: Zdravstveni sistem prije svega čine ljudi. Njihovo znanje, posvećenost i svakodnevna briga o pacijentima. Međutim, da bi taj odgovoran posao mogli da rade na najbolji mogući način, potrebno je da imaju i odgovarajuće uslove za rad. Upravo zbog toga realizacija ovog projekta predstavlja značajan iskorak kako za zdravstvene radnike, tako i za sve građane Kotora. Adaptacijom ovih prostorija Dobili smo savremene i funkcionalne uslove za pružanje zdravstvenih usluga i to u onim oblastima koje imaju veliki značaj za očuvanje javnog zdravlja. Zato današnje otvaranje nije samo završetak građevinskih i tehničkih radova, ono predstavlja doprinos povećanju zdravstvene zaštite i pokazuje da svako ulaganje u zdravstvene ustanove je istovremeno ulaganje u sigurnost i kvalitet života naših sugrađana. U ime opštine Kotor želim da se zahvalim rukovodstvu Doma zdravlja, zaposlenima i svima onima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Opština Kotor će u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima nastaviti da bude pouzdan partner svim zdravstvenim ustanovama i podržavat će sve one projekte koji doprinose dostupnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Na kraju još vam poželim da čestitam direktorki Doma zdravlja na uspješno realizovanom projektu. Zaposlenima želim uspješan rad u novim prostorijama na zadovoljstvo svih građana Kotora.
1: Svečanom otvaranju prisustvovali su direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, dr. Jovo Đedović, direktor specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković, dr. Dino Panjako, direktor Doma Starih Grabovac, Srđan Dragomanović, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Kotor i drugih zdravstvenih ustanova sa područja Kotorske opštine. Program je vodila Jelena Kljajević.

0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina svog postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
1: Dobrodošli na Talasi Radio Kotora.
2: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad uđem uđu. Ne zna se zašto. Lijepota.
1: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo. I umjetnost, i kultura.
2: I kultura i ta lijepota, to nema. Jel? Nema niče.
1: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
2: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakala. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlata.
1: Život sunca,
2: yes. Život, da.
1: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake i crvene dominira na mnogim slikama.
2: Yes, crvenu obožavam, a imao bi kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike. To ne mogu ja sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke, baš volim. Mislim i vidjeti, jer te, je li razveselo te. Dođeš u banku ako je crven pod divota, ako je si majko.
1: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da vi radite i tapiserije.
2: Yes, tapiserije sam radila. To je odavno počelo, sad manje, prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga profesor Milovan Stanić, mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara i jako ovaj, ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do groba, a poslije i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i munu i sve, ali nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
1: Pomalo, sve će se stići. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
2: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
1: Također.
2: Hvala.
1: I vama.
2: Hvala puno.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informativna emisija Kotorska hronika.
2: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za srijedu 28. jula, ovo su, odnosno utorak, ovo su vijesti dana. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta planirano je za večeras od 21 sat. Završeni radovi na proširenju ulice prema naselju Šarena Gomila na Prčanju. Radnici Kotorskog komunalnog danas uređivali zelene površine u malom parku kod kafane Dojmi. U Kotorskoj luci danas 3 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica. Večeras od 20 na pjaci od muzike bit će održan koncert Susret prijatelja, sad kasnije u kulturnom centru zakazanom muzičko-poetsko veče Obećao si mi. Na gradskom stadionu u Kotoru danas će kontrolni meč odigrati Bokelji i Arsenal. Pripreme vaterpolo kluba Primorac za novu sezonu počinju 3. augusta. U Kotoru je malo oblačno, sunčano i sparno. Trenutna temperatura vazduha je 31 stepen.
1: Kotorska hronika.
2: Zbog velikog kvara na vodovodnoj mreži bez vode su potrošači Morinja, Strpa i Kostanjice. Ekipe gradskog vodovoda od juče su na terenu, a kako je za Radio Kotor pred početak hronike kazao direktor vodovoda Đuro Marković, normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se za nekih pola sata, odnosno do 17. Prethodno je bilo najavljeno da bi kvar mogao biti otklonjen u ranim popodnevnim satima, međutim zbog obima rokova, odnosno radova, rok je pomjeren. Obilježavanje horizontalne signalizacije na dionici trećeg puta u Dobroti počinje večeras u 21, zbog čega će dolaziti do kratkotrajnih obustava saobraćaja. Iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor mole građane i građanke da sa kolovoza blagovremeno uklone vozila i druge predmete kako bi omogućili nesmetano i bezbjedno odvijanje radova. Sekretarijat za investicije završio je radove na proširenju pristupne ulice ka naselju Šarena Gomila na Prčanju. Realizacijom ove investicije riješen je, kažu, dugogodišnji problem neadekvatnog pristupa naselju, čime su značajno unapređeni bezbjednost i uslovi odvijanja saobraćaja na ovom području. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 150.000 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je kompanija Asfalt Beton Gradnja deo iz Podgorice, a stručni nadzor nad izvođenjem radova obavila je kompanija Ding DOO iz Podgorice. Odbornica Evropskog saveza Tamara Lompar oglasila se danas sa saopštenjem za javnost. Slušamo Biljanu Marković.
3: Mi smo izgleda postali trpeći narod. Trpimo gužve i kolone, trpimo prljavštinu, trpimo masovni turizam, trpimo slanu vodu iz česme. Navikli su da se prilagodimo, snađemo i prećutimo. Ali mjesec dana bez pitke vode ne smije se prećutati. Danas smo kao odbornici pozvani na sastanak od strane predsjednika opštine povodom problema vodosnabdijevanja. Neću prisustvovati. Ne odbijam razgovor. Odbijam da učestvujem u sastanku koji dolazi tek kada su građani već mjesec dana bez pitke vode. Sada više nije pitanje ko će sjesti za sto, nego ko će konačno donijeti odluke i preuzeti odgovornost. Sjednica Skupštine opštine Kotor, zakazana na inicijativu opozicije, bila je mjesto gdje su se morale donijeti mjere, zaključci i rokovi. Tamo se odlučuje javno pred građanima. Tamo se zna ko je šta predložio, ko je za šta glasao i ko za šta odgovara. Umjesto toga nismo dobili konkretno zaključke, već poziv da se naknadno razgovara u užem krugu. Ne mogu prihvatiti da se odluke koje se tiču svih građana sele iz skupštinske sale. Posebno je neprihvatljivo što se opravdano nezadovoljstvo građana pokušalo predstaviti kao partijski protest. Ljudi koji više od mjesec dana nemaju pitku vodu nisu izašli zbog partije, nego zato što im je svakodnevni život postao teži, skuplji i nesigurniji. Građanima ne treba još jedan sastanak da bi im se objašnjavalo zabrinjavalo ono što već znaju bolje od svih nas. Vode nema, flaširanu vodu kupuju sami, prate kada dolazi cisterna, a računi će vjerovatno stići kao da je voda sve vrijeme bila ispravna. To je posljedica godina u kojima se u vodovodnu infrastrukturu nije ulagalo kako je moralo. Ne treba nam više prepucavanja, već konkretne mjere. Da se računi za jul ne naplate građanima koji nisu imali pitku vodu, da se nadoknadi šteta onima kojima su stradali uređaji i da se javno kaže šta će se uraditi da naredno ljeto ne dočekamo isto. I za kraj, najjednostavnije, preuzmite odgovornost makar jednom. Vidjet ćete, nije strašno. Strašnije je mjesec dana ostaviti građane bez pitke vode, bez odgovora i bez namjere da se jasno kaže ko je za to odgovoran. Naredno ljeto ne smije nas opet zateći bez vode, sa istim izgovorima i građanima koji sami plaćaju tuđi nerad. Navodi se u saopštenju odbornice Europskog saveza Kotor Tamare Lompar.
2: Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa, Institut za javno zdravlje Crne Gore organizuje besplatno, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na virusne hepatitise B i C primjenom brzih dijagnostičkih testova. Testiranje se sprovodi u prostorijama savjetovališta u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore pa i u Kotoru. Za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje večeras do 20 sati. Za testiranje, kažu, nije potrebna zdravstvena knjižica, uzima se uzora krvi iz jagodice prsta, a rezultati su dostupni za oko 30 minuta. U luci danas 3 broda sa blizu 6.000 putnika i putnica, posljednji windsurf isplovit će u 18 sati 30 minuta iz gradske luke. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore nedavno je u okviru proslave jubileja 25 godina postojanja i rada u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
4: Dobrodošli na Talase Radio Kotora.
5: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođem ovdje. Ne zna se zašto. Lijepota.
4: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo. Yes. I umjetnost, i kultura.
5: I kultura i ta ljepota, to nema. Jel? Nema niđe.
4: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
5: Ne znam koliko ih ima, zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto, te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
4: Živo sunca?
5: Yes. Život.
4: Život,
5: da.
4: Ono što je meni zapalo za oko, to je da su sve žarke boje jake i crvena dominira na mnogim slikama.
5: Yes, crveno obožavam, a imam mi kako sam starija sve više. A u mladosti su bile tamne moje slike. To ne mogu ja o sebi vjerovati. Ali ja, mene inače kad vidim neki, ja volim žarke boje, baš volim. Mislim i vidjeti, jer te, je li, razveselo te. Dođeš u banku, ako je crven pod divota, ako je si majko.
4: Rekli smo, odnosno čuli na otvaranju ove izložbe da vi radite i tapiseriju.
5: Yes, tapiseriju sam radila. To je odavno počelo, sad manje. Prvo ručne sam radila. To je moj, nazovimo ga, profesor Milovan Stanić mi je kupio iglicu i onda sam pored cijele akademije srednje škole, niko nije vidio da ja imam smisla za to. Pa sam radila veliko u gradskoj kafani u Dubrovniku, kad dođete, to je po 5 metara metara i jako ne ide mi u glavu ni sad, da sad to je grob do groba, a posle i tvornica i drugi neke iglice, ali tako je počelo. Obožavam i bunu i sve, a nemam kad, ja imam godina. Nemam više.
6: Pomalo, sve će se sveći. Hvala vam na ovom susretu, Romana.
5: Hvala vama što ste me uopće pitali nešto. Sve najbolje.
6: Takođe.
5: Hvala.
6: I vama.
5: Hvala puno.
1: Kotorska hronika.
2: U hronici najavljujemo, Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Večeras u 20 sati na Pjaci od muzike ispred Kreativnog haba. Sat kasnije, dakle od 21 sat u Velikoj sali Kulturnog centra, dakle ova ustanova bit će domaćin posebnog umjetničkog događaja, obećao sam i muzičko-poetske večeri u kojoj učestvuju Mirjana Bobić-Mojsilović i Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Miloša Mitića. A u okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art nastavlja program u petak 31. jula u 21.30 u Kreativnom hubu, gdje će biti održano posebno veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Dom Branku Zbutegi, čiju 20. godišnjicu smrti Kotor Art obilježava sa nekoliko programa tokom ovogodišnjeg izdanja. Više će Dragan Sklender.
7: Četvrti razgovor bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou upravne zgrade Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a tema večeri bit će turizam i karneval. O istoriji, značaju i razvoju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin, filološkinja i istraživačica kulturne baštine Boke Kotorske, čiji su naučni i stručni radovi dali značajan doprinos proučavanju nematerijalne kulturne baštine i karnevalske tradicije. Svoja sjećanja i iskustva podijelit će i Vlasta Mandić, dugogodišnja koreografkinja i osnivačica prvih kotorskih mažoretki, koja je kroz decenije rada dala poseban doprinos razvoju i prepoznatljivosti karnevalskih svečanosti. Razgovor će voditi Dušan Davidović, novinar i publicista, koji kroz ciklus Svjedoci jednog vijeka sa svojim gostima i gošćama donosi priče o ljudima, događajima i tradicijama koje su oblikovale turistički i kulturni identitet Kotora. Muzički dio programa upotpunit će Bisernice Boke, koje će svojim nastupom dočarati autentični duh Boke i doprinijeti posebnoj atmosferi. Pozivamo sve građane i ljubitelje kulturne baštine da nam se pridruže i zajedno sa nama nastave putovanje kroz jedan vijek organizovanog turizma u Kotoru, saopšteno je iz turističke organizacije Kotor.
2: U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile razvoj turizma u našem gradu. Ovog puta tema je vezana za turizam i kotorski karneval. Slušamo Dragana Sklendera.
7: Program će objediniti projekciju kratkometražnog igranog filma Krava, nastalog prema istoimenoj priči Dom Branka Zbutege, kao i promociju knjige Dom Branko Zbutega. Film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića nastao je u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji, a svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom festivalu u Chicagu, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama nastupaju Stjepan Perić i Dubravka Drakić, dok film kroz snažan autorski izraz donosi savremeno čitanje jedne od najznačajnijih proza Dom Branka Zbutege. Nakon projekcije o filmu i procesu njegovog nastanka razgovarat će Pavo Marinković, glumica Dubravka Drakić i producentkinja Sara Stijović. Drugi dio večeri bit će posvećen promociji izdanja Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti Antun Zbutega, predsjednik fondacije Dom Branko Zbutega, i Ratimir Martinović, generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević, PR festivala. Veče je posvećeno Dom Branku Zbutegi i još jednom potvrđuje da Kotor Art, pored vrhunskih umjetničkih programa, njeguje kulturu sjećanja na ličnosti koje su svojim djelovanjem trajno obilježile kulturni i društveni život Crne Gore, saopšteno je iz Kotor Arta.
2: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u okviru serije predavanja po Boki Kotorskoj održao u porti crkve Svetog Nikole predavanje o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Slušamo segment iz predavanja.
8: Pazite sad jednu stvar. On je bio četvrto dijete u porodici. E sad vidite koliko danas imamo situacija da bračni parovi kada dođe do četvrtog djeteta, jednostavno se odluče za abortus. Pazite, mi ne možemo znati koji je broj Teslinih pupina pobijen do danas, osim toga srpskog grada, kada je afirmisana ta kultura, kako bih rekao, smrt. I to nas negdje podstiče da razmišljamo. Druga stvar, on je iz svog porodičnog okruženja poneo vrednosni model. Ne samo inspiraciju ka naučnim znanjima i usavršavanjem. Tu je naučio šta znači držati se pravde. Istine da pravda, kako kaže njegov rođak Simo Tesla, daleki familijski što kaže u svojoj knjizi, od oca i majke je naučio da pravda i istina uvijek pobeđuju. A on uvijek triumfuje, s toga treba držati. U tom domu je naučio kako treba biti milostrzan prema drugima, davati drugima. U tom domu se naučio nekim, tako kažemo, hrišćanskim vrednostima koje kasnije nosio. Da li mi te vrednosti prenosimo svoje djece? Znate, nije primarno naučiti čovjeka da bude veliki pronalazač ili genijalac. Primarno da bude čovjek. I to je jako važno naglasiti upravo u kontekstu nekontrolisanog razvoja nauke u naše vrijeme. Mi imamo danas situaciju da se Nobelovci udružuju i šalju zajedničke apele da nuklearno naoružanje ni po koju cenu ne smije biti povezano sa automatskim odlučivanjem koje bi bilo vezano za supstrat zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Smo dotle došli da smo na rubu zapravo katastrofe koja. A zbog čega? Upravo zato, jel, što taj vrednostni moralni, jedan vrednostni sistem nije prenet kako treba. Kažem, Nikola Tesla ga je imao, povukao ga iz porodice sve te hrišćanske vrline. To moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće.
2: Prisutne pozdravio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protoerej Stavrofor Nemanja Krivokapić, koji je ovom prilikom pozvao na predavanje sveštenika dr. Olivera Subotića na istom mjestu u isto vrijeme, dakle u porti crkve Svetog Nikola, sjutra večer u 20.30 na temu važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Danas u Kotoru u kontrolnoj utakmici sastaju Bokelji i Arsenal. Klubovi su se dogovorili da meč traje dva poluvremena po 30 minuta. Dragan Sklender.
7: Crnogorski fudbalski prvoligaši polako privode kraju pripreme za novo prvenstvo koje počinje narednog vikenda. Danas se u Kotoru u kontrolnoj utakmici sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počinje u 18 sati i 30 minuta. Klubovi su se dogovorili da meč traje dva poluvremena po 30 minuta. Bokelj u premijernoj utakmici sezone 26-27 u subotu 1. augusta gostuje ekipi Petrovca. Susret na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u 20 sati. Ostali dueli na programu su u nedjelju 2. augusta, a sastaju se Sutjeska budućnost, Dečić Arsenal, Jezero Mornar i Mladost Otrant Olimpik. Bokelj je u nedjelju u posljednjoj takmičarskoj provjeri u Tuzima savladao Dečić 1-0 golom Matije Kuča. U okviru priprema na Zlatiboru Kotorani su pobijedili Otrant Olimpik 1-0, izgubili su od BSK-a iz Banja Luke 2-0, a bez golova odigrali protiv Jedinstva sa Uba i Bora. Na početku trenažnog procesa Bokelj je u Kotoru savladao Arsenal 3-1 i ekipu Adrije 5-0.
2: Vaterpolisti Primorca počet će pripreme za novu sezonu 3. augusta bez reprezentativaca koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađim selekcijama. Kotorski klub je u međuvremenu pojačao nekadašnji reprezentativac Dragan Drašković. Aktuelnosti iz Primorca prenosi nam trener Vido Lompar.
9: Naše tri igrača koji su trenutno u reprezentaciji, oni neće početi sa nama pripreme. Ostatak ekipe koji nema reprezentativne obaveze u mlađim kategorijama, juniorskim i u seniorskim, počet će 3. augusta pripreme, tako da polako krećemo i mi, jer već nas u septembru očekuje regionalna liga i nakon toga kvalifikacije za Eurocup. Što se tiče sve u redu, igrači su uglavnom zdravi, nešto prilično rade neke treninge, tako da nadam se da ćemo ovi igrači, kažem, koji nisu u reprezentaciji, svi zdravi i početi na vrijeme pripreme. Ono što je novo u igračkom kadru, pošto znate, dostigao je Dragan Drašković, iskusan igrač naš iz Kotora i sigurno da je to jedno veliko plus za ovu ekipu koji će svojim kvalitetom i iskustvom pomoći sigurno timu da budemo što bolji. Tako da, eto, zadovoljni sam zbog toga, klub je napravio dogovor sa njim i vidjet ćemo kad počne sve, znači će biti sve kako treba.
2: Yusuke Inaba priključit će se Primorcu početkom oktobra zbog obaveza u reprezentaciji Japana na azijskim igrama. Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. augusta na Cetinju. To su Damajan Dževerdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Dževerdanović.
10: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima kako za mlade tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država Jermenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom, bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu u Kotoru.
2: Podsjetimo, šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare i takmičarke iz 35 država starog kontinenta. 31 stepen je trenutno u Kotoru, a sutra pretežno sunčano i toplo najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 26 do 37 stepeni. Meteo podacima završavamo današnju Kotorsku hroniku za 28. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Ja sam Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Well, all right.